0: accións e membros da Policía Xudicial. Arrincou a folga no sector do comercio da alimentación da provincia da Coruña e prolongarase ata o 24 de xuño, coincidindo coa campaña de San Xoán. O paro está convocado por CIGA, Comisión Obrera, UGT e USO, como medida de presión ante o bloqueo da negociación do convenio colectivo e a falta de avances en melloras salariais e laborais. Según os sindicatos, o seguimento da folga está a ser elevado e agárdase que o maior impacto se note especialmente dende este luns, coa apertura da maioría dos supermercados. De feito, xa se registraron peches nalgúns establecementos e baixa afluencia de persoal en tendas e centros logísticos. A representación sindical acusa a patronal, encabezada por cadeas como Gadis, Froiz, de manter unha postura inmobilista na negociación. Ademais, denuncia supostas prácticas irregulares como a petición de horas extra durante os días de folga ou o traslado de personal dende outras provincias para cubrir vacantes. Entre as principais reivindicacións do personal están melloras salariais, redución da xornada anual, melloras na conciliación e nas libranzas, así como avances nas condicións laborais dun sector marcado pola parcialidade e a precariedade. No marco das protestas este martes están convocadas movilizacións na Coruña, Santiago, Ferrol e Ribeira para visibilizar o conflito e reclamar un desbloqueo da negociación.
1: Radio de Galicia. Noticias.
2: Se di si, si radio. Somos como a ti.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Son las 3, as 2 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Supremo condenou ao exministro Ábalos a máis de 24 anos de cárcere no primeiro xuicio do caso Coldo. O Tribunal fixo pública a sentenza do primeiro xuicio do caso Coldo, centrado no presunto amaño da compra de mascariñas durante a pandemia por parte do Ministerio de Transportes. A sala do penal condenou por unanimidade ao exministro José Luis Ábalos a 24 anos e 3 meses de prisión polos delitos de organización criminal, soborno, malversación e tráfico de influencias. Porén, o tempo máximo efectivo de cumprimento quedará limitado a 16 anos e medio. Pola súa banda, Coldo García, antigo asesor ministerial, foi condenado a 19 anos e 8 meses de cárcere cun máximo de cumprimento de 15 anos. O empresario Víctor de Aldama recibiu unha condena de 4 anos e medio de prisión. Con todo, o alto tribunal exímeo de entrar no cárcere sempre que cumpla unha serie de condicións, entre elas non volver delinquir, presentar un informe semestral das súas actividades e realizar traballos en beneficio da comunidade. A sentencia coñeceuse despois do xuicio que quedou visto para a sentenza o pasado 6 de maio, despois de 14 sesións nas que declararon máis de 70 persoas entre cargos públicos, funcionarios, empresarios, peritos, garda civis e achegados aos acusados. O Supremo convocou as defensas e as acusacións para a lectura do fallo este luns ás 12 horas e tamén solicitou a comparecencia por videoconferencia de Ábalos e Coldo García dende o cárcere de Soto del Real, onde permanecen en prisión provisional dende novembro. Aldama, o único dos tres en liberdade, asistiu presencialmente á sesión xudicial. O Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia informou da evacuación sanitaria de urxencia dunha menor na illa de Ons, despois de ser atendida no posto sanitario que o parque mantén no Curro. Segundo explicaron dende a entidade, trátase dunha nena de corta idade que presentaba un malestar progresivo con diversos síntomas compatibles cunha posible complicación médica. Despois da primeira valoración da paciente, o personal sanitario das Illas Atlánticas activou o protocolo de coordinación co 112 Galicia para organizar a evacuación. O Servicio de Emerxencias movilizou ata a illa un helicóptero co obxectivo de garantir esta evacuación rápida e segura dende o heliporto de Ons, situado na zona máis elevada do enclave insular. No operativo participaron de maneira coordinada personal do Parque Nacional, profesionais de Traxa, así como efectivos do 112 Galicia e do 061. Dende o Parque Nacional subliñan que durante toda a intervención garantiuse o cumprimento estricto do protocolo establecido para evacuacións médicas en contornas illadas. Segundo as fontes oficiais, o operativo desenvolveuse con normalidade, nun tempo óptimo e sen incidencias adicionais. A menor foi trasladada para a súa valoración hospitalaria especializada.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Son as 4, as 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Consello Xeral do Poder Xudicial acordou remitir ao promotor da acción disciplinaria unha copia do auto dictado este sábado polo xuiz Juan Carlos Peinado para que valore se as expresións referidas ás forzas e corpos de seguridade poden constituir unha falta grave. A decisión saiu adiante cos 4 votos fronte a 4, co voto de calidade da presidenta do órgano Isabel Perellón, que desfixo o empate. Os vogais reuníronse de urxencia despois da polémica xerada polas afirmacións de Peinado no auto, no que xustificaba medidas cautelares contra Begoña Gómez. Nesa resolución, o maxistrado apuntaba que os axentes encargados da súa escolta poderían facilitar unha eventual fuga en España, ben por iniciativa propia ou seguindo ordes dos seus superiores. A reunión estivo precedida por outro encontro telemático celebrado este domingo, unha convocatoria pouco habitual na historia recente do órgano de goberno dos xuíces. Os 4 vogais do sector conservador da Comisión Permanente emitiron un voto discrepante ao considerar que a resolución de Peinado non pode ser revisada por tratarse dunha decisión xurisdicional. O análise do Consello Xeral do Poder Xudicial chega despois da queixa presentada polo ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, polas referencias do xuiz ás forzas de seguridade. O promotor disciplinario deberá decidir agora se estas manifestacións poden encaixar nunha falta grave por exceso ou abuso de autoridade ou por falta grave de consideración cara a institucións e membros da Policía Xudicial. A Xunta vai realizar este xoves e este venres probas de funcionamento das sereas de aviso á poboación en 41 presas de Galicia dentro dos plans de emerxencia destas infraestruturas. O obxectivo destes ensaios é comprobar que os sistemas de alerta acústica funcionan correctamente e, ao mesmo tempo, familiarizar a cidadanía cos ondas sereas ante unha hipotética situación de emerxencia por rotura da presa. Durante as probas activaranse máis de un cento de sereas repartidas por todo o territorio galego. No operativo colaborarán as entidades titulares das infraestruturas, entre elas Naturgy, Iberdrola, Endesa e Augas de Galicia, ademais de personal da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, membros de Protección Civil e efectivos da Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Ademais das presas, tamén se van activar as 4 sereas asociadas ao plan de emerxencia exterior da Balsa de Lodos Vermellos situada en Xove. Dende a Xunta insisten en que estas probas non responden a ningunha situación real de perigo, polo que a poboación non deberá adoptar ninguna medida especial e poderá continuar coa súa actividade habitual. O exercicio busca reforzar a capacidade de resposta e prevención ante posibles emerxencias.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Meteo Galicia mantén activos avisos meteorolóxicos en Galicia por altas temperaturas e tamén por risco de treboadas en zonas do interior. Segundo a información publicada polo Organismo Meteorolóxico da Xunta, este luns continúan os avisos amarelos en distintas áreas da comunidade nun contexto marcado pola vaga de calor que afecta boa parte da península. As zonas máis afectadas polo calor concéntranse no interior, especialmente na provincia de Ourense, onde os termómetros poden alcanzar ou superar os 36 grados. Ademais, tamén existe risco de treboadas localmente fortes en áreas de montaña e noutras comarcas do interior galego. As autoridades recomendan extremar as precaucións durante as horas centrais do día, evitar exposicións prolongadas ao sol, manter unha hidratación constante e prestar especial atención a menores, persoas maiores e colectivos vulnerables. No caso de treboadas, tamén se aconsella evitar actividades no aire libre en zonas expostas e seguir, en todo caso e en todo momento, as indicacións dos servicios de emerxencia. A información actualizada sobre avisos meteorolóxicos pode consultarse na web oficial de meteogalicia.gal. Unha muller faleceu este domingo despois de precipitarse por un acantilado na zona interior de Cabo Prior, na parroquia de Covas, no concello de Ferrol. O aviso 112 Galicia produciuse arredor das 11 da mañá, cando un particular solicitou axuda despois de presenciar a caída. Segundo explicou, a muller precipitarase polo acantilado e despois da caída golpearase contra rochas. Ademais, advertía de que non había forma de acceder ata ela por terra. De inmediato, 112 Galicia movilizou un operativo de emerxencia. A todo lugar desplazáronse efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, que enviou unha UBI móvil, así como os bombeiros de Ferrol, Salvamento Marítimo, o Servizo de Gardacostas de Galicia e axentes da Policía Nacional e da Policía Local. Tamén participou no operativo un helicóptero de rescate para facilitar o acceso á zona. Unha vez no lugar dos feitos, o persoal sanitario confirmou o falecemento da muller. Segundo indicaron, as graves lesións provocadas polo forte impacto da caída fixeron imposible salvarlle a vida.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: 6, as 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello de Viana do Bolo busca un terreo alternativo para poder depositar os entullos arrastrados polas riadas que afectaron gravemente varias aldeas do municipio ante a falla de espacio e as dificultades burocráticas para empregar os montes veciñais, según informaron fontes municipais. A acumulación de pedras, lama, toros e sedimentos continúa a complicar os traballos de limpeza nas zonas máis afectadas, especialmente en núcleos como a Bouza, onde as inundacións provocaron importantes desperfectos en rúas, vivendas e vías de comunicación. Segundo diversas informacións, o principal problema agora é atopar un espazo axeitado para almacenar todo o material retirado, mentras avanzan as tarefas de recuperación. O bloqueo administrativo estaría a ralentizar unha solución inmediata para a xestión destes residuos. As fortes treboadas registradas nos últimos días provocaron importantes correntes de auga e arrastres de terra en varias aldeas de Viana, deixando un escenario de gran afectación e obrigando a manter operativos de limpeza e reparación en estradas e infraestruturas. Por outra banda, a Xunta continúa traballando na reparación dos danos que lle son propios, especialmente na contorna da estrada Ourense 533. Unha muller faleceu este domingo na praia de Broña, no concello coruñés de Outes, despois de ser rescatada da auga polos socorristas do Arenal. Segundo informou o 112 Galicia, varios particulares contactaron co servicio de emerxencias 10 minutos antes das 4:30 da tarde para solicitar axuda. Un dos alertadores indicou que os socorristas acababan de sacar a muller da auga á esquerda do posto de socorrismo na parroquia de San Cosme de Outeiro e que precisaba asistencia sanitaria urgente. De inmediato, 112 Galicia movilizou o Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, que desplazou ata o lugar un helicóptero medicalizado. Tamén se alertou a Garda Civil, a Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Noia, a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Outes, a Salvamento Marítimo e ao Servizo de Gardacostas de Galicia. A aeronave medicalizada chegou á zona para reforzar a intervención. Por en malia os intentos de reanimación realizados inicialmente polos socorristas e posteriormente polo personal sanitario desplazado ao lugar, non foi posible salvarlle a vida á muller.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se bicas, si Radio. Somos como a ti.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: O presidente da Xunta participou este venres na inauguración do novo centro de saúde de Abegondo, unha infraestrutura que sustituirá as antigas instalacións con máis de 35 anos de antigüidade. A nova dotación sanitaria contou cun investimento público de 3,2 millóns de euros, cofinanciados con fondos europeos FEDER, entre obra e equipamento. O centro dará servizo a uns 5.000 veciños e contará cun cadro de 11 profesionais sanitarios. Rueda destacou que o novo edificio responde a unha demanda histórica do concello e permitirá ofrecer unha asistencia máis moderna, cómoda e próxima. Alfonso Rueda.
1: Al final o edificio é magnífico. Eu decía que quero felicitar a todo mundo que traballa aquí, pero sobre todo quero felicitar primeiro o persoal que vai traballar. O máis importante son as persoas, pero donde traballan as persoas tamén. E ter instalacións modernas, cómodas, que permitan dar un bo servicio. E esta é a segunda parte, felicitar os máis de 5.000 veciños, a todos os que teñen aquí a súa cartilla da sanidade pública, que ahora van poder ser atendidos noutras condicións, co servicio inmediable que seguro que antes tiñan, pero con outro espacio físico que o facilita todo e o mellora todo moitísimo máis. Ao final, este vídeo remataba con Galicia Calidade, eu digo sempre, Galicia Calidade, que é un eslogan potente, non sería nada se non tuvera exemplos continuos. E este é o perfecto exemplo de como eu creo que hai que facer as cousas, de como intentamos facer as cousas. Manexando recursos públicos, priorizando, sabendo, efectivamente, decía Santiso, que é un alcalde moi listo, que o que fagamos nun sitio, despois hai que asumir que hai que facelo en todos, porque todo mundo ten dereito a pedir a máxima calidade. Por iso hai que pensar moi ben o que se fai e se nos comprometemos a facelo, que sexa unha realidade. Por lo tanto, nese ano 21, comprometimos a facer un centro de saúde aquí en Abegondo, que ademais é un concello que crece, por lo tanto necesita mellores servicios.
0: O centro dispón de máis de 1.200 metros cadrados, case o dobre que o actual, e abrirá as súas portas este luns 22 de xuño. Ademais, que incorpora novos servicios como unha sala polivalente para cirurxía menor ambulatoria e atención en psicoloxía clínica, co obxectivo de reforzar a capacidade asistencial e evitar desplazamentos innecesarios ao hospital. Durante o ato, o presidente tamén puxo en valor a colaboración do Concello de Abegondo, que cedeu a parcela e executou as obras de urbanización e aparcadoiro. Rueda enmarcou esta actuación dentro da aposta da Xunta por fortalecer a atención primaria, que definiu como a porta de entrada do sistema sanitario público galego, e avanzou que o goberno galego presentará este mes a reforma integral da atención primaria en Galicia.

0: O Consello Xeral do Poder Xudicial acordou remitir ao promotor da acción disciplinaria unha copia do auto dictado este sábado polo xuiz Juan Carlos Peinado para que valore se as expresións referidas ás forzas e corpos de seguridade poden constituir unha falta grave. A decisión saiu adiante cos 4 votos fronte a 4, co voto de calidade da presidenta do órgano Isabel Perellón, que desfixo o empate. Os vogais reuníronse de urxencia despois da polémica xerada polas afirmacións de Peinado no auto, no que xustificaba medidas cautelares contra Begoña Gómez. Nesa resolución, o maxistrado apuntaba que os axentes encargados da súa escolta poderían facilitar unha eventual fuga en España, ben por iniciativa propia ou seguindo ordes dos seus superiores. A reunión estivo precedida por outro encontro telemático celebrado este domingo, unha convocatoria pouco habitual na historia recente do órgano de goberno dos xuíces. Os 4 vogais do sector conservador da Comisión Permanente emitiron un voto discrepante ao considerar que a resolución de Peinado non pode ser revisada por tratarse dunha decisión xurisdicional. O análise do Consello Xeral do Poder Xudicial chega despois da queixa presentada polo ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, polas referencias do xuiz ás forzas de seguridade. O promotor disciplinario deberá decidir agora se estas manifestacións poden encaixar nunha falta grave por exceso ou abuso de autoridade ou por falta grave de consideración cara a institucións e membros da Policía Xudicial. Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: Atención Ponteareas y comarca, llega la gran operación Renove de Bazar Illa Shopping. Toda la tienda con un 30% de descuento. Encuentra de todo en droguería, juguetería, ferretería, ropa, regalos, decoración y muchísimo más. Visítanos en Ponteareas, en la carretera general de Areas y dale vida a tus ideas y proyectos. Ven ya a Illa Shopping y aprovecha el 30% en toda la tienda.
4: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

O Concello de Viana do Bolo busca un terreo alternativo para poder depositar os entullos arrastrados polas riadas que afectaron gravemente varias aldeas do municipio ante a falla de espacio e as dificultades burocráticas para empregar os montes veciñais, según informaron fontes municipais. A acumulación de pedras, lama, toros e sedimentos continúa a complicar os traballos de limpeza nas zonas máis afectadas, especialmente en núcleos como a Bouza, onde as inundacións provocaron importantes desperfectos en rúas, vivendas e vías de comunicación. Segundo diversas informacións, o principal problema agora é atopar un espazo axeitado para almacenar todo o material retirado, mentras avanzan as tarefas de recuperación. O bloqueo administrativo estaría a ralentizar unha solución inmediata para a xestión destes residuos. As fortes treboadas registradas nos últimos días provocaron importantes correntes de auga e arrastres de terra en varias aldeas de Viana, deixando un escenario de gran afectación e obrigando a manter operativos de limpeza e reparación en estradas e infraestructuras. Por outra banda, a Xunta continúa traballando na reparación dos danos que lle son propios, especialmente na contorna da estrada Ourense 533. Meteo Galicia mantén activos avisos meteorolóxicos en Galicia por altas temperaturas e tamén por risco de treboadas en zonas do interior. Segundo a información publicada polo Organismo Meteorolóxico da Xunta, este luns continúan os avisos amarelos en distintas áreas da comunidade nun contexto marcado pola vaga de calor que afecta boa parte da península. As zonas máis afectadas polo calor concéntranse no interior, especialmente na provincia de Ourense, onde os termómetros poden alcanzar ou superar os 36 grados. Ademais, tamén existe risco de treboadas localmente fortes en áreas de montaña e noutras comarcas do interior galego. As autoridades recomendan extremar as precaucións durante as horas centrais do día, evitar exposicións prolongadas ao sol, manter unha hidratación constante e prestar especial atención a menores, persoas maiores e colectivos vulnerables. No caso de treboadas, tamén se aconsella evitar actividades no aire libre en zonas expostas e seguir, en todo caso e en todo momento, as indicacións dos servicios de emerxencia. A información actualizada sobre avisos meteorolóxicos pode consultarse na web oficial de meteogalicia.gal. O Tribunal Supremo condenou ao exministro Ábalos a máis de 24 anos de cárcere no primeiro xuicio do caso Coldo. O Tribunal fixo pública a sentenza do primeiro xuicio do caso Coldo, centrado no presunto amaño da compra de mascariñas durante a pandemia por parte do Ministerio de Transportes. A Sala do Penal condenou por unanimidade ao exministro José Luis Ábalos a 24 anos e 3 meses de prisión polos delitos de organización criminal, soborno, malversación e tráfico de influencias. Porén, o tempo máximo efectivo de cumprimento quedará limitado a 16 anos e medio. Pola súa banda, Coldo García, antigo asesor ministerial, foi condenado a 19 anos e 8 meses de cárcere cun máximo de cumprimento de 15 anos. O empresario Víctor de Aldama recibiu unha condena de 4 anos e medio de prisión. Con todo, o alto tribunal exímeo de entrar no cárcere sempre que cumpla unha serie de condicións, entre elas non volver delinquir, presentar un informe semestral das súas actividades e realizar traballos en beneficio da comunidade. A sentencia coñeceuse despois do xuicio que quedou visto para a sentenza o pasado 6 de maio, despois de 14 sesións nas que declararon máis de 70 persoas entre cargos públicos, funcionarios, empresarios, peritos, garda civis e achegados aos acusados. O Supremo convocou as defensas e as acusacións para a lectura do fallo este luns ás 12 horas e tamén solicitou a comparecencia por videoconferencia de Ábalos e Coldo García dende o cárcere de Soto del Real, onde permanecen en prisión provisional dende novembro. Aldama, o único dos tres en liberdade, asistiu presencialmente á sesión xudicial. O Tribunal Supremo condenou ao exministro Ábalos a máis de 24 anos de cárcere no primeiro xuicio do caso Coldo.
O Tribunal fixo pública sentenzado o primeiro xuicio do caso Coldo, centrado no presunto amaño da compra de mascariñas durante a pandemia por parte do Ministerio de Transportes. A Sala do Penal condenou por unanimidade ao exministro José Luis Álavalos a 24 anos e 3 meses de prisión polos delitos de organización criminal, soborno, malversación e tráfico de influencias. Porén, o tempo máximo efectivo de cumprimento quedará limitado a 16 anos e medio. Pola súa banda, Coldo García, antigo asesor ministerial, foi condenado a 19 anos e 8 meses de cárcere cun máximo de cumprimento de 15 anos. O empresario Víctor de Aldama recibiu unha condena de 4 anos e medio de prisión. Con todo, o alto tribunal exímeo de entrar no cárcere sempre que cumpla unha serie de condicións, entre elas non volver delinquir, presentar un informe semestral das súas actividades e realizar traballos en beneficio da comunidade. A sentencia coñeceuse despois do xuicio que quedou visto para a sentenza o pasado 6 de maio, despois de 14 sesións nas que declararon máis de 70 persoas entre cargos públicos, funcionarios, empresarios, peritos, garda civis e achegados aos acusados. O Supremo convocou as defensas e as acusacións para a lectura do fallo este luns ás 12 horas e tamén solicitou a comparecencia por videoconferencia de Álavalos e Coldo García dende o cárcere de Soto del Real, onde permanecen en prisión provisional dende novembro. Aldama, o único dos tres en liberdade, asistiu presencialmente á sesión xudicial.

0: E a primeira hora, ao fío da mañá.
1: Axentes da Policía Nacional de Vigo salvaron a vida dun neno de 3 anos no barrio de Lavadores despois de intervir de maneira inmediata nunha situación de extrema gravidade. Todo comenzou cunha chamada do 091 dunha muller que alertaba de que estaba a perder o seu fillo e solicitaba unha ambulancia urxente. Segundo explicou, o menor desvanecerase despois de sufrir un golpe na cabeza. Estaba inconsciente e presentaba serias dificultades para respirar. Unha patrulla do grupo de atención ao cidadán da Comisaría de Vigo Redondela, que se atopaba nas proximidades, desprazouse de inmediato ata o domicilio. Ao chegar, os axentes comprobaron que o neno presentaba cianosi cunha coloración azulada na pel e nos beizos, ademais dunha respiración moi débil. Mentras a ambulancia medicalizada se dirixía ao lugar, os policías vixiaban as constantes vitais do menor. Nun momento dado, o neno deixou de respirar por completo, polo que os axentes iniciaron manobras de reanimación cardiopulmonar. A intervención resultou decisiva. O menor acabou vomitando, rompeu a chorar e recuperou a respiración. Unha vez estabilizado polos sanitarios e debido á intensidade do tráfico, a policía coordinou varios cortes circulatorios para facilitar o traslado urxente ata o Hospital Álvaro Cunqueiro, onde o menor evoluciona favorablemente, segundo trasladou a familia. O incendio forestal que afectou ao concello da Mezquita, concretamente á parroquia de Monzalvos, quedou estabilizado este domingo, pouco despois das 10 da noite. Segundo informou a Consellería do Medio Rural, este luns o lume orixinouse inicialmente en Portugal e cruzou a fronteira cara a territorio galego arredor das 7 da mañá do domingo. As estimacións provisionais apuntan a que a superficie afectada en Galicia alcanza xa as 50 hectáreas. Para facer frente as lapas, mobilizouse un amplo operativo de extinción, no que participaron 9 axentes, 16 brigadas, 9 motobombas, 7 avións e outros 7 helicópteros. O dispositivo permitiu conter o avance do lume e lograr a súa estabilización despois dunha intensa xornada de traballo. Dende a Consellería do Medio Rural, lembran tamén os recursos disponibles para a prevención e detención tempera de incendios forestais. En caso de emerxencia, ao detectar un lume, a cidadanía pode contactar co teléfono gratuito 085. Ademais, o número 900-815 085 está habilitado para denunciar de forma anónima posibles actividades incendiarias. O seguimento dos incendios que superan as 20 hectáreas tamén pode consultarse en tempo real a través da conta oficial de incendios da Xunta na rede social Xe. Un bañista faleceu este luns na praia de Cariño, na zona de Doniños, no concello de Ferrol, despois de sufrir problemas mentras se nadaba preto das rochas. O aviso 112 Galicia produciuse ás 17:40 horas, cando un familiar solicitou axuda ao indicar que o seu pai estaba en apuros mentras se atopaba a nado nesa zona do areal. Nada máis recibir a alerta, activouse un amplo dispositivo de emerxencia no que participaron efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, Salvamento Marítimo, o Servizo de Garda Costas de Galicia, os bombeiros de Ferrol, co seu equipo acuático, a Garda Civil, a Policía Nacional, a Policía Local e membros da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade. Finalmente, unha embarcación do Servizo de Garda Costas conseguiu rescatar ao bañista e trasladalo ata o peirao de Curuxeiras, en Ferrol. No peirao agardaban efectivos policiais e persoal sanitario cunha UBI móvil para continuar coa asistencia, porén os servizos só puideron confirmar o falecemento deste home.

0: Sí Radio.
1: Síganos en internet. www.sirradio.info.
2: Noies da Cañiza formamos a profesionais dende hai máis de 40 anos. Impartimos bacharelato e formación profesional nos ciclos de grado medio de xestión administrativa e electromecánica de vehículos e nos ciclos de grao básico de informática de oficina e mantenemento de vehículos. Se estás pensando no teu futuro, aposta polo IES da Cañiza. Temos o compromiso de formar ao noso alumnado para dar a mellor saída profesional aos teus estudos. Lémbrate que o plazo de admisión para os ciclos formativos é do 15 ao 30 de xuño. Consulta toda a información na nosa web do centro. Agardámoste. En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. Ás 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde e no Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
3: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

Meteo Galicia mantén activos avisos meteorolóxicos en Galicia por altas temperaturas e tamén por risco de treboadas en zonas do interior. Segundo a información publicada polo Organismo Meteorolóxico da Xunta, este luns continúan os avisos amarelos en distintas áreas da comunidade, nun contexto marcado pola vaga de calor que afecta boa parte da península. As zonas máis afectadas polo calor concéntranse no interior, especialmente na provincia de Ourense, onde os termómetros poden alcanzar ou superar os 36 grados. Ademais, tamén existe risco de treboadas localmente fortes en áreas de montaña en outras comarcas do interior galego. As autoridades recomendan extremar as precaucións durante as horas centrais do día, evitar exposicións prolongadas ao sol, manter unha hidratación constante e prestar especial atención a menores, persoas maiores e colectivos vulnerables. No caso de treboadas, tamén se aconsella evitar actividades no aire libre en zonas expostas e seguir, en todo caso e en todo momento, as indicacións dos servicios de emerxencia. A información actualizada sobre avisos meteorolóxicos pode consultarse na web oficial de meteogalicia.gal. O Concello de Viana do Bolo busca un terreo alternativo para poder depositar os entullos arrastrados polas riadas que afectaron gravemente varias aldeas do municipio ante a falla de espacio e as dificultades burocráticas para empregar os montes veciñais, según informaron fontes municipais. A acumulación de pedras, lama, toros e sedimentos continúa a complicar os traballos de limpeza nas zonas máis afectadas, especialmente en núcleos como a Bouza, onde as inundacións provocaron importantes desperfectos en rúas, vivendas e vías de comunicación. Segundo diversas informacións, o principal problema agora é atopar un espazo axeitado para almacenar todo o material retirado, mentras avanzan as tarefas de recuperación. O bloqueo administrativo estaría a ralentizar unha solución inmediata para a xestión destes residuos. As fortes treboadas registradas nos últimos días provocaron importantes correntes de auga e arrastres de terra en varias aldeas de Viana, deixando un escenario de gran afectación e obrigando a manter operativos de limpeza e reparación en estradas e infraestructuras. Por outra banda, a Xunta continúa traballando na reparación dos danos que lle son propios, especialmente na contorna da estrada Ourense 533. O Consello Xeral do Poder Xudicial acordou remitir ao promotor da acción disciplinaria unha copia do auto dictado este sábado polo xuiz Juan Carlos Peinado para que valore se as expresións referidas ás forzas e corpos de seguridade poden constituir unha falta grave. A decisión saiu adiante cos 4 votos fronte a 4 co voto de calidade da presidenta do órgano Isabel Perellón, que desfixo o empate. Os vogais reuníronse de urxencia despois da polémica xerada polas afirmacións de Peinado no auto, no que xustificaba medidas cautelares contra Begoña Gómez. Nesa resolución, o maxistrado apuntaba que os axentes encargados da súa escolta poderían facilitar unha eventual fuga en España, ben por iniciativa propia ou seguindo ordes dos seus superiores. A reunión estivo precedida por outro encontro telemático celebrado este domingo, unha convocatoria pouco habitual na historia recente do órgano de goberno dos xuíces. Os 4 vogais do sector conservador da Comisión Permanente emitiron un voto discrepante ao considerar que a resolución de Peinado non pode ser revisada por tratarse dunha decisión xurisdicional. O análise do Consello Xeral do Poder Xudicial chega despois da queixa presentada polo ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, polas referencias do xuiz ás forzas de seguridade. O promotor disciplinario deberá decidir agora se estas manifestacións poden encaixar nunha falta grave por exceso ou abuso de autoridade ou por falta grave de consideración cara a institucións e membros da Policía Xudicial.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas
1: sí,
0: en Portugal.
1: Radio, a información que me...
2: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

0: O Partido Socialista de Galicia advertiu de que a Xunta podería perder máis de 8 millóns de euros achegados polo Goberno Central para restaurar os montes afectados polos incendios do ano 25, por mor, din, da mala xestión do Executivo galego. Segundo denunciaron este luns as deputadas socialistas Lara Méndez e Carmen Rodríguez da Costa, dos 9 millóns e medio destinados a 13 actuacións de restauración hidrolóxico-forestal, só se certificou a execución de algo máis de 928.000 euros, o que supón apenas un 9,7% do total. Os socialistas alertan de que os prazos para rematar as obras vencen entre agosto e setembro, polo que a Xunta tería que executar alrededor do 90% do orzamento pendente en apenas 2 ou 3 meses. Escoitamos a Lara Méndez.
1: Por lo tanto, non foi unha imposición do Estado, foi a Xunta a que dixo isto é urxente e isto non pode esperar. Pois ben, 7 meses despois, estas mesmas obras que a Xunta marcou como urxentes están executadas de media por baixo dun 10%. E tamén hai unha segunda pregunta que habería que facerse. Unha pregunta que tampouco ten resposta, porque se o Estado puxo 9,5 millóns de euros, canto puxo a Xunta de Galicia? Onde está ese diñeiro? Porque a Lei de Montes é moi explícita neste senso.
0: O PSDG lembra que os fondos foron habilitados polo Ministerio para a Transición Ecolóxica despois dos grandes incendios do ano 25, especialmente graves nas comarcas de Ourense como Larouco, Oímbra, Mezquita ou Carballeda de Valdeorras. Segundo Carmen Rodríguez da Costa, 5 dos 13 expedientes presentan unha execución inferior ao 5% e 10 non chegan ao 10%. Ademais, denuncia que 9 proxectos están afectados por modificacións solicitadas pola propia Xunta o que estaría atrasando os traballos. Os socialistas tamén reclaman ao goberno de Alfonso Rueda que aclare canto diñeiro vai a chegar á cofinanciación, xa que a normativa establece que a comunidade autónoma pode asumir como mínimo a metade do costo total das actuacións. Escoitamos a Carmen Rodríguez da Costa.
2: Dos 9,5 millóns de euros aprobados polo Ministerio para restaurar os montes queimados da provincia de Ourense, a Xunta executou só 928.000 euros, un 9,77%, menos do 10%. 7 meses despois de iniciadas estas obras, quedan 8,57 millóns de euros sin gastar. E os prazos rematan entre o 16 de agosto e o 30 de setembro deste ano, expediente, obviamente, por expediente. Quedan só 2 ou 3 meses para executar o 90% do orzamento. Mirando os números, como decía, expediente por expediente, a obra de Larouco 1 leva só un 1,9% executado sobre casi 800.000 euros. A da Mezquita 1, un 2,9. A de Larouco 4, de Lugo, un 3,3%, e a de Carballeda, de Valdeorras, só un 3,7%. En fin, 5 dos 13 expedientes están por debaixo do 5% de execución, e 10 dos 13 por debaixo do 10%. E por que está parado todo isto? 9 dos 13 expedientes teñen un modificado solicitado pola Xunta de Galicia, que o Ministerio está agora a revisar.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa e tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
3: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas, a sanidade pública galega.
6: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
7: Galicia Primeira Hora, ao fío da mañá.
0: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, recibiu este luns no Pazo de Raxoi ao Real Clube Celta Fortuna despois de conseguir o ascenso á Segunda División. No acto, no que estivo acompañado polo conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, Rueda destacou a relevancia desta recepción ao lembrar que o Pazo de Raxoi é o espazo máis solemne co que conta a Xunta e que está reservado para recoñecer os logros máis destacados. Alfonso Rueda.
8: Bueno, moi buenos días e bienvenidos a todos, bienvenida presidenta, a todo el cuerpo técnico e, por supuesto, a los grandes protagonistas, como decía Marian, que sois los que habéis conseguido esto. Estáis en el, y esto lo digo siempre que hacemos una recepción de este tipo, en el lugar más solemne que tiene la Xunta de Galicia, el gobierno de los gallegos, que es este salón donde hacemos pues las cosas que consideramos más importantes y a las que queremos dar más relevancia. Y, por supuesto, lo que habéis conseguido está a ese nivel y por eso os queríamos recibir aquí. Sois un equipo de Vigo y de toda Galicia. Tenéis muchísimos aficionados en las cuatro provincias gallegas, fuera de Galicia y... Como acabáis de decir, aparte de representar a la ciudad y a la comarca de Vigo, a partir de ahora, a partir de la temporada que viene, vais a representar a toda Galicia y os sumáis a todos los éxitos deportivos que estamos teniendo este año de Galicia Calidade también en el deporte y representáis pues todo lo que representa el fútbol, de mover gente, de mover ilusión, de esa identificación que tenemos con nuestros equipos y lo que habéis conseguido efectivamente es muy grande.
0: O presidente puxo en valor o traballo desenvolvido ao longo de toda a tempada por xogadores, corpo técnico e directiva e subliñou especialmente a aposta pola canteira como unha das claves deste éxito deportivo. Rueda destacou que este ascenso reflite o talento e o esforzo dun equipo que, segundo sinalou, exemplifica o modelo de formación do clube. Escoitamos.
8: Lo vais a hacer muy bien seguro. Ya solo haber ascendido es un mérito enorme y lo queríamos reconocer. Y además, este equipo que tiene esa apuesta tan grande por la cantera y se ve tanto en el primer equipo como en vosotros con lo que acabáis de conseguir. Es que poco más se puede hacer. Creo que es un éxito enorme lo bien que he leído al Celta en primera división este año, lo que supone que vosotros vayáis a ascender. Esa ciudad deportiva que visitábamos el otro día, a Fouteza, donde vais a tener un estadio para jugar, creo que a la altura de lo que sois y de todo lo que podéis conseguir. Y pues bueno, esto es una demostración más de que el deporte es mucho más que eso, deporte, que ya es importante. Es construir comunidad, sentirnos orgullosos, mover también, porque hay que decirlo, mueve también economía, que es muy importante. Va a haber muchos equipos que se desplacen cuando les toque jugar en Vigo contra vosotros, y eso también es fundamental, ya no solo el primer equipo, sino también vosotros vais a contribuir a todo ese movimiento que acompaña al fútbol y que todo en conjunto pues explica todo lo que movéis, el orgullo que sentimos, y hoy os lo queríamos decir, y que tengáis muchísima suerte en la temporada que viene. Supongo que ahora podréis descansar un poco, no mucho, pero disfrutadlo intensamente porque os lo habéis merecido. Estamos muy orgullosos, enhorabuena, presidenta, porque los últimos años, especialmente este año del Celta, están siendo espectaculares y yo creo que solo son aperitivo de todo lo que queda por venir. Muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo.
0: Ademais, o titular do Executivo Galego aproveitou para salientar o bom momento que vive o deporte galego e, en particular, o fútbol, asegurando que este logro súmase aos éxitos deportivos que Galicia está a colleitar ao longo deste ano.

0: O presidente da Xunta participou este venres na inauguración do novo centro de saúde de Abegondo, unha infraestrutura que sustituirá as antigas instalacións con máis de 35 anos de antigüidade. A nova dotación sanitaria contou cun investimento público de 3,2 millóns de euros, cofinanciados con fondos europeos FEDER, entre obra e equipamento. O centro dará servizo a uns 5.000 veciños e contará cun cadro de 11 profesionais sanitarios. Rueda destacou que o novo edificio responde a unha demanda histórica do concello e permitirá ofrecer unha asistencia máis moderna, cómoda e próxima. Alfonso Rueda.
1: Al final o edificio é magnífico. Eu decía que quero felicitar a todo mundo que traballa aquí, pero sobre todo quero felicitar primeiro o persoal que vai traballar. O máis importante son as persoas, pero donde traballan as persoas tamén. E ter instalacións modernas, cómodas, que permitan dar un bo servicio. E esta é a segunda parte, felicitar os máis de 5.000 veciños, a todos os que teñen aquí a súa cartilla da sanidade pública, que ahora van poder ser atendidos noutras condicións, co servicio inmediable que seguro que antes tiñan, pero con outro espacio físico que o facilita todo e o mellora todo moitísimo máis. Ao final, este vídeo remataba con Galicia Calidade, eu digo sempre, Galicia Calidade, que é un eslogan potente, non sería nada se non tuvera exemplos continuos. E este é o perfecto exemplo de como eu creo que hai que facer as cousas, de como intentamos facer as cousas. Manexando recursos públicos, priorizando, sabendo efectivamente, decía Santiso, que é un alcalde moi listo, que o que fagamos nun sitio, despois hai que asumir que hai que facelo en todos, porque todo mundo ten dereito a pedir a máxima calidade. Por iso hai que pensar moi ben o que se fai, e se nos comprometemos a facelo, que se é unha realidade. Por lo tanto, nese ano 21, comprometimos a facer un centro de saúde aquí en Abegondo, que ademais é un concello que crece, por lo tanto necesita mellores servicios.
0: O centro dispón de máis de 1.200 metros cadrados, case o dobre que o actual, e abrirá as súas portas este luns 22 de xuño. Ademais, que incorpora novos servicios como unha sala polivalente para cirurxía menor ambulatoria e atención en psicoloxía clínica, co obxectivo de reforzar a capacidade asistencial e evitar desplazamentos innecesarios ao hospital. Durante o ato, o presidente tamén puxo en valor a colaboración do Concello de Abegondo, que cedeu a parcela e executou as obras de urbanización e aparcadoiro. Rueda enmarcou esta actuación dentro da aposta da Xunta por fortalecer a atención primaria, que definiu como a porta de entrada do sistema sanitario público galego, e avanzou que o goberno galego presentará este mes a reforma integral da atención primaria en Galicia.

0: Meteo Galicia mantén activos avisos meteorolóxicos en Galicia por altas temperaturas e tamén por risco de treboadas en zonas do interior. Segundo a información publicada polo Organismo Meteorolóxico da Xunta, este luns continúan os avisos amarelos en distintas áreas da comunidade, nun contexto marcado pola vaga de calor que afecta boa parte da península. As zonas máis afectadas polo calor concéntranse no interior, especialmente na provincia de Ourense, onde os termómetros poden alcanzar ou superar os 36 grados. Ademais, tamén existe risco de treboadas localmente fortes en áreas de montaña e noutras comarcas do interior galego. As autoridades recomendan extremar as precaucións durante as horas centrais do día, evitar exposicións prolongadas ao sol, manter unha hidratación constante e prestar especial atención a menores, persoas maiores e colectivos vulnerables. No caso de treboadas, tamén se aconsella evitar actividades no aire libre en zonas expostas e seguir, en todo caso e en todo momento, as indicacións dos servicios de emerxencia. A información actualizada sobre avisos meteorolóxicos pode consultarse na web oficial de meteogalicia.gal.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.sirradio.info.
4: Atención Ponteareas y comarca. Llega la gran operación Renove de Bazar Illa Shopping. Toda la tienda con un 30% de descuento. Encuentra de todo en droguería, juguetería, ferretería, ropa, regalos, decoración y muchísimo más. Visítanos en Ponteareas, en la carretera general de Areas y dale vida a tus ideas y proyectos. Ven ya a Illa Shopping y aprovecha el 30% en toda la tienda.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

O Concello de Viana Adobo lo busca un terreo alternativo para poder depositar os entullos arrastrados polas riadas que afectaron gravemente varias aldeas do municipio ante a falla de espacio e as dificultades burocráticas para empregar os montes veciñais, según informaron fontes municipais. A acumulación de pedras, lama, toros e sedimentos continúa a complicar os traballos de limpeza nas zonas máis afectadas, especialmente en núcleos como a Bouza, onde as inundacións provocaron importantes desperfectos en rúas, vivendas e vías de comunicación. Segundo diversas informacións, o principal problema agora é atopar un espazo axeitado para almacenar todo o material retirado, mentras avanzan as tarefas de recuperación. O bloqueo administrativo estaría a ralentizar unha solución inmediata para a xestión destes residuos. As fortes treboadas registradas nos últimos días provocaron importantes correntes de auga e arrastres de terra en varias aldeas de Viana, deixando un escenario de gran afectación e obrigando a manter operativos de limpeza e reparación en estradas e infraestruturas. Por outra banda, a Xunta continúa traballando na reparación dos danos que lle son propios, especialmente na contorna da estrada Ourense 533. O Tribunal Supremo condenou ao exministro Ábalos a máis de 24 anos de cárcere no primeiro xuicio do caso Coldo. O Tribunal fixo pública a sentenza do primeiro xuicio do caso Coldo, centrado no presunto amaño da compra de mascariñas durante a pandemia por parte do Ministerio de Transportes. A Sala do Penal condenou por unanimidade ao exministro José Luis Ábalos a 24 anos e 3 meses de prisión polos delitos de organización criminal, soborno, malversación e tráfico de influencias. Porén, o tempo máximo efectivo de cumprimento quedará limitado a 16 anos e medio. Pola súa banda, Coldo García, antigo asesor ministerial, foi condenado a 19 anos e 8 meses de cárcere cun máximo de cumprimento de 15 anos. O empresario Víctor de Aldama recibiu unha condena de 4 anos e medio de prisión. Con todo, o alto tribunal exímeo de entrar no cárcere sempre que cumpla unha serie de condicións, entre elas non volver delinquir, presentar un informe semestral das súas actividades e realizar traballos en beneficio da comunidade. A sentencia coñeceuse despois do xuicio que quedou visto para sentenza o pasado 6 de maio, despois de 14 sesións nas que declararon máis de 70 persoas entre cargos públicos, funcionarios, empresarios, peritos, garda civis e achegados aos acusados. O Supremo convocou as defensas e as acusacións para a lectura do fallo este luns ás 12 horas e tamén solicitou a comparecencia por videoconferencia de Ábalos e Coldo García dende o cárcere de Soto del Real, onde permanecen en prisión provisional dende novembro. Aldama, o único dos tres en liberdade, asistiu presencialmente á sesión xudicial. O Consello Xeral do Poder Xudicial acordou remitir ao promotor da acción disciplinaria unha copia do auto dictado este sábado polo xuiz Juan Carlos Peinado para que valore se as expresións referidas ás forzas e corpos de seguridade poden constituir unha falta grave. A decisión saiu adiante cos 4 votos fronte a 4, co voto de calidade da presidenta do órgano Isabel Perellón, que desfixo o empate. Os vogais reuníronse de urxencia despois da polémica xerada polas afirmacións de Peinado no auto, no que xustificaba medidas cautelares contra Begoña Gómez. Nesa resolución, o maxistrado apuntaba que os axentes encargados da súa escolta poderían facilitar unha eventual fuga en España, ben por iniciativa propia ou seguindo ordes dos seus superiores. A reunión estivo precedida por outro encontro telemático celebrado este domingo, unha convocatoria pouco habitual na historia recente do órgano de goberno dos xuíces. Os 4 vogais do sector conservador da Comisión Permanente emitiron un voto discrepante ao considerar que a resolución de Peinado non pode ser revisada por tratarse dunha decisión xurisdicional. O análise do Consello Xeral do Poder Xudicial chega despois da queixa presentada polo ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, polas referencias do xuiz ás forzas de seguridade. O promotor disciplinario deberá decidir agora se estas manifestacións poden encaixar nunha falta grave por exceso ou abuso de autoridade ou por falta grave de consideración cara a institucións e membros da Policía Xudicial.
O Tribunal Supremo condenou ao exministro Ábalos a máis de 24 anos de cárcere no primeiro xuicio do caso Coldo. O Tribunal fixo pública a sentenza do primeiro xuicio do caso Coldo, centrado no presunto amaño da compra de mascariñas durante a pandemia por parte do Ministerio de Transportes. A Sala do Penal condenou por unanimidade ao exministro José Luis Ábalos a 24 anos e 3 meses de prisión polos delitos de organización criminal, soborno, malversación e tráfico de influencias. Porén, o tempo máximo efectivo de cumprimento quedará limitado a 16 anos e medio. Pola súa banda, Coldo García, antigo asesor ministerial, foi condenado a 19 anos e 8 meses de cárcere cun máximo de cumprimento de 15 anos. O empresario Víctor de Aldama recibiu unha condena de 4 anos e medio de prisión. Con todo, o alto tribunal exímeo de entrar no cárcere sempre que cumpla unha serie de condicións, entre elas non volver a delinquir, presentar un informe semestral das súas actividades e realizar traballos en beneficio da comunidade. A sentencia coñeceuse despois do xuicio que quedou visto para sentenza o pasado 6 de maio, despois de 14 sesións nas que declararon máis de 70 persoas entre cargos públicos, funcionarios, empresarios, peritos, garda civis e achegados aos acusados. O Supremo convocou as defensas e as acusacións para a lectura do fallo este luns ás 12 horas e tamén solicitou a comparecencia por videoconferencia de Ábalos e Coldo García dende o cárcere de Soto del Real, onde permanecen en prisión provisional dende novembro. Aldama, o único dos tres en liberdade, asistiu presencialmente á sesión xudicial.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: Unha muller faleceu este domingo despois de precipitarse por un acantilado na zona interior de Cabo Prior, na parroquia de Covas, no concello de Ferrol. O aviso 112 Galicia produciuse arredor das 11 da mañá, cando un particular solicitou axuda despois de presenciar a caída. Segundo explicou, a muller precipitarase polo acantilado e despois da caída golpearase contra rochas. Ademais, advertía de que non había forma de acceder ata ela por terra. De inmediato, 112 Galicia movilizou un operativo de emerxencia. A todo lugar desplazáronse efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061, que enviou unha UBI móvil, así como os bombeiros de Ferrol, Salvamento Marítimo, o Servizo de Gardacostas de Galicia e axentes da Policía Nacional e da Policía Local. Tamén participou no operativo un helicóptero de rescate para facilitar o acceso á zona. Unha vez no lugar dos feitos, o persoal sanitario confirmou o falecemento da muller. Segundo indicaron, as graves lesións provocadas polo forte impacto da caída fixeron imposible salvarlle a vida. Axentes da Policía Nacional de Vigo salvaron a vida dun neno de 3 anos no barrio de Lavadores despois de intervir de maneira inmediata nunha situación de extrema gravidade. Todo comezou cunha chamada do 091 dunha muller que alertaba de que estaba a perder o seu fillo e solicitaba unha ambulancia urxente. Segundo explicou, o menor desvanecerase despois de sufrir un golpe na cabeza. Estaba inconsciente e presentaba serias dificultades para respirar. Unha patrulla do Grupo de Atención ao Cidadán da Comisaría de Vigo Redondela, que se atopaba nas proximidades, desprazouse de inmediato ata o domicilio. Ao chegar, os axentes comprobaron que o neno presentaba cianosi cunha coloración azulada na pel e nos beizos, ademais dunha respiración moi débil. Mentras a ambulancia medicalizada se dirixía ao lugar, os policías vixiaban as constantes vitais do menor. Nun momento dado, o neno deixou de respirar por completo, polo que os axentes iniciaron manobras de reanimación cardiopulmonar. A intervención resultou decisiva. O menor acabou vomitando, rompeu a chorar e recuperou a respiración. Unha vez estabilizado polos sanitarios e debido á intensidade do tráfico, a policía coordinou varios cortes circulatorios para facilitar o traslado urxente ata o Hospital Álvaro Cunqueiro, onde o menor evoluciona favorablemente, segundo trasladou a familia. Un bañista faleceu este luns na praia de Cariño, na zona de Doniños, no concello de Ferrol, despois de sufrir problemas mentras se nadaba preto das rochas. O aviso 112 Galicia produciuse ás 17:40 horas, cando un familiar solicitou axuda ao indicar que o seu pai estaba en apuros mentras se atopaba a nado nesa zona do areal. Nada máis recibir a alerta, activouse un amplo dispositivo de emerxencia no que participaron efectivos do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, Salvamento Marítimo, o Servizo de Gardacostas de Galicia, os bombeiros de Ferrol, co seu equipo acuático, a Garda Civil, a Policía Nacional, a Policía Local e membros da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade. Finalmente, unha embarcación do Servizo de Gardacostas conseguiu rescatar ao bañista e trasladalo ata o peirao de Curuxeiras, en Ferrol. No peirao agardaban efectivos policiais e persoal sanitario cunha UBI móvil para continuar coa asistencia, porén os servizos só puideron confirmar o falecemento deste home.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: Noguiés da Cañiza formamos a profesionais dende hai máis de 40 anos. Impartimos bacharelato e formación profesional nos ciclos de grado medio de xestión administrativa e electromecánica de vehículos e nos ciclos de grao básico de informática de oficina e mantenemento de vehículos. Se estás pensando no teu futuro, aposta polo IES da Cañiza. Temos o compromiso de formar ao noso alumnado para dar a mellor saída profesional aos teus estudos. Lémbrate que o plazo de admisión para os ciclos formativos é do 15 ao 30 de xuño. Consulta toda a información na nosa web do centro. Agardámoste. En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde e no Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
1: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

O Consello Xeral do Poder Judicial acordou remitir ao promotor da acción disciplinaria unha copia do auto dictado este sábado polo xuiz Juan Carlos Peinado para que valore se as expresións referidas ás forzas e corpos de seguridade poden constituir unha falta grave. A decisión saiu adiante cos 4 votos fronte a 4, co voto de calidade da presidenta do órgano Isabel Perellón, que desfixo o empate. Os vogais reuníronse de urxencia despois da polémica xerada polas afirmacións de Peinado no auto, no que xustificaba medidas cautelares contra Begoña Gómez. Nesa resolución, o maxistrado apuntaba que os axentes encargados da súa escolta poderían facilitar unha eventual fuga en España, ben por iniciativa propia ou seguindo ordes dos seus superiores. A reunión estivo precedida por outro encontro telemático celebrado este domingo, unha convocatoria pouco habitual na historia recente do órgano de goberno dos xuíces. Os 4 vogais do sector conservador da Comisión Permanente emitiron un voto discrepante ao considerar que a resolución de Peinado non pode ser revisada por tratarse dunha decisión xurisdicional. O análise do Consello Xeral do Poder Judicial chega despois da queixa presentada polo ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, polas referencias do xuiz ás forzas de seguridade. O promotor disciplinario deberá decidir agora se estas manifestacións poden encaixar nunha falta grave por exceso ou abuso de autoridade ou por falta grave de consideración cara a institucións e membros da Policía Xudicial. Meteo Galicia mantén activos avisos meteorolóxicos en Galicia por altas temperaturas e tamén por risco de treboadas en zonas do interior. Segundo a información publicada polo Organismo Meteorolóxico da Xunta, este luns continúan os avisos amarelos en distintas áreas da comunidade, nun contexto marcado pola vaga de calor que afecta boa parte da península. As zonas máis afectadas polo calor concéntranse no interior, especialmente na provincia de Ourense, onde os termómetros poden alcanzar ou superar os 36 grados. Ademais, tamén existe risco de treboadas localmente fortes en áreas de montaña e noutras comarcas do interior galego. As autoridades recomendan extremar as precaucións durante as horas centrais do día, evitar exposicións prolongadas ao sol, manter unha hidratación constante e prestar especial atención a menores, persoas maiores e colectivos vulnerables. No caso de treboadas, tamén se aconsella evitar actividades no aire libre en zonas expostas e seguir, en todo caso e en todo momento, as indicacións dos servicios de emerxencia. A información actualizada sobre avisos meteorolóxicos pode consultarse na web oficial de meteogalicia.gal. O Concello de Viana do Bolo busca un terreo alternativo para poder depositar os entullos arrastrados polas riadas que afectaron gravemente varias aldeas do municipio ante a falla de espacio e as dificultades burocráticas para empregar os montes veciñais, según informaron fontes municipais. A acumulación de pedras, lama, toros e sedimentos continúa a complicar os traballos de limpeza nas zonas máis afectadas, especialmente en núcleos como a Bouza, onde as inundacións provocaron importantes desperfectos en rúas, vivendas e vías de comunicación. Segundo diversas informacións, o principal problema agora é atopar un espazo axeitado para almacenar todo o material retirado, mentras avanzan as tarefas de recuperación. O bloqueo administrativo estaría a ralentizar unha solución inmediata para a xestión destes residuos. As fortes treboadas registradas nos últimos días provocaron importantes correntes de auga e arrastres de terra en varias aldeas de Viana, deixando un escenario de gran afectación e obrigando a manter operativos de limpeza e reparación en estradas e infraestructuras. Por outra banda, a Xunta continúa traballando na reparación dos danos que lle son propios, especialmente na contorna da estrada Ourense 533.

0: Son las 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Supremo condenou ao exministro Ábalos a máis de 24 anos de cárcere no primeiro xuicio do caso Coldo. O Tribunal fixo pública a sentenza do primeiro xuicio do caso Coldo, centrado no presunto amaño da compra de mascariñas durante a pandemia por parte do Ministerio de Transportes. A Sala do Penal condenou por unanimidade ao exministro José Luis Ábalos a 24 anos e 3 meses de prisión polos delitos de organización criminal, soborno, malversación e tráfico de influencias. Porén, o tempo máximo efectivo de cumprimento quedará limitado a 16 anos e medio. Pola súa banda, Coldo García, antigo asesor ministerial, foi condenado a 19 anos e 8 meses de cárcere cun máximo de cumprimento de 15 anos. O empresario Víctor de Aldama recibiu unha condena de 4 anos e medio de prisión. Con todo, o alto tribunal exímeo de entrar no cárcere sempre que cumpla unha serie de condicións, entre elas non volver delinquir, presentar un informe semestral das súas actividades e realizar traballos en beneficio da comunidade. A sentencia coñeceuse despois do xuicio que quedou visto para a sentenza o pasado 6 de maio, despois de 14 sesións nas que declararon máis de 70 persoas entre cargos públicos, funcionarios, empresarios, peritos, garda civis e achegados aos acusados. O Supremo convocou as defensas e as acusacións para a lectura do fallo este luns ás 12 horas e tamén solicitou a comparecencia por videoconferencia de Ábalos e Coldo García dende o cárcere de Soto del Real, onde permanecen en prisión provisional dende novembro. Aldama, o único dos tres en liberdade, asistiu presencialmente á sesión xudicial. Galicia ultima os preparativos para a celebración da noite de San Xoán cun amplo despregamento de seguridade e cun chamamento das autoridades á prudencia, especialmente ante o elevado risco de incendios e a gran afluencia de persoas prevista en praias e espazos públicos. Administracións autonómicas e locais reforzarán os operativos de emerxencia con dispositivos integrados por policías, bombeiros, persoal sanitario, protección civil, socorristas e servizos de limpeza. En moitos concellos tamén se incorporarán sistemas de vixiancia con drones para mellorar o control das zonas con maior concentración de público. Na Coruña, onde San Xoán está declarada festa de interés turístico internacional, mobilizarase un operativo de preto dun milleiro de persoas. Máis de 600 efectivos encargaránse da seguridade e emerxencias, mentras que máis de 300 persoas van participar no dispositivo de limpeza. Ademais, o baño nas praias estará prohibido entre as 10 da noite e as 9 da mañá do día seguinte e haberá restricións de tráfico no paseo marítimo. As autoridades lembran tamén a necesidade de cumplir as normas básicas nas cacharelas, evitar combustibles líquidos ou acelerantes, non queimar plásticos, neumáticos nin materiais tóxicos e respetar as distancias de seguridade respecto de vivendas, vehículos e árbores. O obxectivo, insisten dende os servicios de emerxencia, é garantir unha celebración segura e reducir ao máximo o risco de incidentes nunha das noites máis multitudinarias e emblemáticas do calendario festivo galego.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio.
4: Fórmula propia.
3: Sí, Radio.
4: Fórmula propia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: Noguiés da Cañiza formamos a profesionais dende hai máis de 40 anos. Impartimos bacharelato e formación profesional nos ciclos de grado medio de xestión administrativa e electromecánica de vehículos e nos ciclos de grao básico de informática de oficina e mantenemento de vehículos. Se estás pensando no teu futuro, aposta polo IES da Cañiza. Temos o compromiso de formar ao noso alumnado para dar a mellor saída profesional aos teus estudos. Lémbrate que o plazo de admisión para os ciclos formativos é do 15 ao 30 de xuño. Consulta toda a información na nosa web do centro. Agardámoste.
1: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: 11, DEZ en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Meteo Galicia mantén activos avisos meteorolóxicos en Galicia por altas temperaturas e tamén por risco de treboadas en zonas do interior. Segundo a información publicada polo Organismo Meteorolóxico da Xunta, este luns continúan os avisos amarelos en distintas áreas da comunidade nun contexto marcado pola vaga de calor que afecta boa parte da península. As zonas máis afectadas polo calor concéntranse no interior, especialmente na provincia de Ourense, onde os termómetros poden alcanzar ou superar os 36 grados. Ademais, tamén existe risco de treboadas localmente fortes en áreas de montaña e noutras comarcas do interior galego. As autoridades recomendan extremar as precaucións durante as horas centrais do día, evitar exposicións prolongadas ao sol, manter unha hidratación constante e prestar especial atención a menores, persoas maiores e colectivos vulnerables. No caso de treboadas, tamén se aconsella evitar actividades no aire libre en zonas expostas e seguir, en todo caso e en todo momento, as indicacións dos servicios de emerxencia. A información actualizada sobre avisos meteorolóxicos pode consultarse na web oficial de meteogalicia.gal.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A Sanidade Pública Galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
6: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A Sanidade Pública Galega.
3: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
2: O Parque Nacional Marítimo Terrestre e as Illas Atlánticas de Galicia informou da evacuación sanitaria de urxencia dunha menor na illa de Ons, despois de ser atendida no posto sanitario que o parque mantén no Curro. Segundo explicaron dende a entidade, trátase dunha nena de corta idade que presentaba un malestar progresivo con diversos síntomas compatibles cunha posible complicación médica. Despois da primeira valoración da paciente, o personal sanitario das Illas Atlánticas activou o protocolo de coordinación co 112 Galicia para organizar a evacuación. O Servicio de Emerxencias movilizou ata a illa un helicóptero co obxectivo de garantir esta evacuación rápida e segura dende o heliporto de Ons, situado na zona máis elevada do enclave insular. No operativo participaron de maneira coordinada personal do Parque Nacional, profesionais de Traxa, así como efectivos do 112 Galicia e do 061. Dende o Parque Nacional subliñan que durante toda a intervención garantiuse o cumprimento estricto do protocolo establecido para evacuacións médicas en contornas illadas. Segundo as fontes oficiais, o operativo desenvolveuse con normalidade, nun tempo óptimo e sen incidencias adicionais. A menor foi trasladada para súa valoración hospitalaria especializada.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
7: Se conduces, Sí Radio. Somos como a ti.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
4: Noies da Cañiza formamos a profesionais dende hai máis de 40 anos. Impartimos bacharelato e formación profesional nos ciclos de grado medio de xestión administrativa e electromecánica de vehículos e nos ciclos de grao básico de informática de oficina e mantenemento de vehículos. Se estás pensando no teu futuro, aposta polo IES da Cañiza. Temos o compromiso de formar ao noso alumnado para dar a mellor saída profesional aos teus estudos. Lémbrate que o plazo de admisión para os ciclos formativos é do 15 ao 30 de xuño. Consulta toda a información na nosa web do centro. Agardámoste.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Se amas, sí radio. Somos como a ti.
1: Mediodía en Galicia. A las 11 en Portugal.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: A sardiña converteuse unha vez máis nun dos produtos estrela nos mercados galegos de cara á celebración de San Xoán, cunha oferta abundante e prezos máis baixos que noutros anos. En prazas de abastos, como a Praza de Abastos de Vila García, a sardiña da Motora véndese dende os 8 euros o quilo, mentras que a capturada ao xeito sitúase entre os 10 e os 12 euros. Outros produtos moi demandados nestas datas, como as tiras de costela para churrasco, roldan tamén os 8 euros e o xurelo para asar sitúase nos 7. Os vendedores destacan a boa campaña deste ano cunha gran cantidade de peixe e unha calidade elevada. Moitos postos comenzaron a xornada con reservas xa preparadas despois de recibir encargas feitas con varios días de antelación por clientes que non queren quedarse en produto para unha noite tan sinalada. Segundo explican os praceiros, as boas condicións do mar favoreceron capturas abondosas, o que permitiu conter os prezos. Lembran que noutros anos a escaseza elevou o custo da sardiña a tos 15 ou incluso 18 euros por kilo. Dende o sector subliñan que San Xoán segue sendo unha das datas de maior actividade comercial para peixarías e prazas de abastos, mantendo viva unha tradición moi ligada ás fogueiras e á gastronomía galega. Noite axitada na comarca de Ordes, despois de registrarse dous movementos sísmicos cun hipercentro en Tordoia, que se deixaron sentir en boa parte da zona, sen que polo momento se notificasen danos personais nin materiais. Segundo o Instituto Xeográfico Nacional, os tremores producíronse ás 5:31 e ás 5:50 da madrugada, cunha magnitude de 3,3 e 2,3 graus na escala Richter, respectivamente. Ambos os dous seísmos localizáronse a unha profundidade de 3 km. No caso do primeiro tremor, a intensidade alcanzou o grado 3-4, un nivel que, segundo o organismo estatal, pode chegar a espertar algunhas persoas debido ás vibracións nas camas ou ao ruído provocalo por baixelas, cristais, fiestras ou portas. Os movementos sísmicos deixáronse sentir en distintos puntos da comarca e tamén noutras localidades da provincia da Coruña, como Carballo, Coristanco, Alaracha, Cerceda, Porto de Mouro, Valdodubra e Carral. Mesmo hubo persoas que aseguraron notar os tremores en zonas máis afastadas, como Santiago de Compostela ou Arteixo. O exconcelleiro de Vías e Obras de Baiona, Óscar Martínez Álvarez, aceptou este martes unha condena de 9 anos de inhabilitación por un delito de prevaricación relacionado coa contratación pública. O procesado, que formou parte do goberno local encabezado por Carlos Gómez Prado, compareceu na sección 5ª da Audiencia Provincial de Pontevedra con sede en Vigo nunha vista preliminar que rematou cun acordo de conformidade entre a Fiscalía e a Defensa. A condena impide exercer cargos electos ou postos con funcións decisorias ou executivas no ámbito da contratación pública durante 9 anos. Segundo o escrito da acusación, o exedil contratou verbalmente unha empresa para executar 3 obras por un importe próximo aos 35.000 euros, prescindindo do procedimento legal establecido. A Fiscalía sostén que omitiu a formalización dos contratos, a tramitación dos expedientes, a solicitude de orzamentos e diversos informes técnicos e administrativos preceptivos. Nun dos casos tamén se prescindiu da proposta de aprobación do gasto. Debido a estas irregularidades, a Alcaldía denegou no seu momento o pagamento das facturas. Esta é, ademais, a segunda condena de inhabilitación de 9 anos que acepta o exconcelleiro por feitos similares.
2: Radio de Galicia. Noticias.

0: horas. Às 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A sardiña converteuse unha vez máis nun dos produtos estrela nos mercados galegos de cara á celebración de San Xoán, cunha oferta abundante e prezos máis baixos que noutros anos. En prazas de abastos, como a Praza de Abastos de Vila García, a sardiña da Motora véndese dende os 8 euros o quilo, mentras que a capturada ao xeito sitúase entre os 10 e os 12 euros. Outros produtos moi demandados nestas datas, como as tiras de costela para churrasco, roldan tamén os 8 euros e o xurelo para asar sitúase nos 7. Os vendedores destacan a boa campaña deste ano cunha gran cantidade de peixe e unha calidade elevada. Moitos postos comenzaron a xornada con reservas xa preparadas despois de recibir encargas feitas con varios días de antelación por clientes que non queren quedar sen produto para unha noite tan sinalada. Segundo explican os praceiros, as boas condicións do mar favoreceron capturas abondosas, o que permitiu conter os prezos. Lembran que noutros anos a escaseza elevou o custo da sardiña a tos 15 ou incluso 18 euros por quilo. Dende o sector subliñan que San Xoán segue sendo unha das datas de maior actividade comercial para peixarías e prazas de abastos, mantendo viva unha tradición moi ligada ás fogueiras e á gastronomía galega.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
3: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
6: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: Noite axitada na comarca de Ordes, despois de registrarse dous movementos sísmicos cun hipercentro en Tordoia, que se deixaron sentir en boa parte da zona, sen que polo momento se notificasen danos personais nin materiais. Segundo o Instituto Xeográfico Nacional, os tremores producíronse ás 5:31 e ás 5:50 da madrugada, cunha magnitude de 3,3 e 2,3 graus na escala Richter, respectivamente. Ambos os dous seísmos localizáronse a unha profundidade de 3 kilómetros. No caso do primeiro tremor, a intensidade alcanzou o grado 3-4, un nivel que, segundo o organismo estatal, pode chegar a espertar algunhas persoas debido ás vibracións nas camas ou ao ruído provocalo por baixelas, cristais, fiestras ou portas. Os movimentos sísmicos deixáronse sentir en distintos puntos da comarca e tamén noutras localidades da provincia da Coruña, como Carballo, Coristanco, Alaracha, Cerceda, Porto de Mouro, Valdodubra e Carral. Mesmo hubo persoas que aseguraron notar os tremores en zonas máis afastadas, como Santiago de Compostela ou Arteixo. Unha persoa tivo que ser trasladada en helicóptero medicalizado despois de sufrir unha colisión frontal entre dous turismos registrada na estrada. No accidente resultaron feridas outras dúas persoas que foron evacuadas en ambulancia. O sinistro produciuse uns 10 minutos despois das 6 da tarde no quilómetro 207 da Estrada Nacional 640. Segundo a información recollida polo 112 Galicia, o impacto foi frontal. En un primeiro momento alertouse da existencia de varios feridos e de posibles persoas atrapadas no interior dos vehículos. Finalmente non foi necesario realizar labores de excarceración. A todo lugar desplazáronse efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 da Garda Civil de Tráfico da Policía Local e tamén do Servicio Municipal de Protección Civil da Estrada. Os servicios sanitarios movilizaron o helicóptero medicalizado con base en Santiago, no que foi trasladada unha das persoas ferida. As outras dúas foron evacuadas por estrada en ambulancia para recibir atención médica.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
7: Sí, Radio.
8: Sí, Radio.
7: Fórmula propia.
8: Sí, Radio.
7: Fórmula propia.

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Galicia afronta este martes un episodio de vaga de calor con avisos laranxa e vermello por temperaturas máximas extremas en boa parte do territorio, segundo a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior. As previsións apuntan a valores especialmente altos no interior, onde os termómetros poden alcanzar entre os 39 e 40 grados, sobre todo nos vales do Miño e do Sil. O nivel de alerta vermello afecta zonas do noroeste da provincia da Coruña, a Mariña, centro, sur e montaña de Lugo, e tamén a Valdeorras en Ourense. En alerta laranxa están outras áreas do interior coruñés, Ourensán e Pontevedrés. Ademais, a Axencia Estatal de Meteoroloxía mantén avisos laranxa por temperaturas máximas no noroeste e na zona do Miño, en Ourense, así como no sur de Lugo, onde se poden acadar os 39 grados. Tamén hai avisos amarelos noutras comarcas do interior galego, con máximas entre 34 e 38 grados. Emerxencias 112 Galicia recomenda extremar as precaucións, evitar exposicións prolongadas ao sol nas horas centrais do día, manter unha boa hidratación e prestar especial atención ás persoas maiores, menores e colectivos vulnerables. O exconcelleiro de Vías e Obras de Baiona, Óscar Martínez Álvarez, aceptou este martes unha condena de 9 anos de inhabilitación por un delito de prevaricación relacionado coa contratación pública. O procesado, que formou parte do goberno local, encabezado por Carlos Gómez Prado, compareceu na sección quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, nunha vista preliminar que rematou cun acordo de conformidade entre a Fiscalía e a Defensa. A condena impide exercer cargos electos ou postos con funcións decisorias ou executivas no ámbito da contratación pública durante 9 anos. Segundo o escrito da acusación, o exedil contratou verbalmente unha empresa para executar 3 obras por un importe próximo aos 35.000 euros, prescindindo do procedimento legal establecido. A Fiscalía sostén que omitiu a formalización dos contratos, a tramitación dos expedientes, a solicitude de orzamentos e diversos informes técnicos e administrativos preceptivos. Nun dos casos tamén se prescindiu da proposta de aprobación do gasto. Debido a estas irregularidades, a Alcaldía denegou no seu momento o pagamento das facturas. Esta é, ademais, a segunda condena de inhabilitación de 9 anos que acepta o exconcelleiro por feitos similares.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Saudos, muy boas tardes, no nome dos servicios informativos de SIR Radio de Galicia. De seguido repasamos os asuntos máis destacados da xornada nesta edición de verán do Noticias 14:30. Benvidos e benvidas. Entramos en materia. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asegurou que o goberno galego continúa traballando na recuperación dos servicios esenciais e das infraestructuras viarias afectadas polas treboadas e chuvias torrenzais do 17 de xuño nas provincias de Lugo e Ourense. Segundo explicou, despois do Consello da Xunta, os equipos de emerxencia seguen despregados sobre o terreo para restablecer a normalidade canto antes. Ademais, anunciou unha reunión coas deputacións de Lugo e Ourense para avaliar de forma conxunta os danos e concretar as necesidades de reparación. Tamén avanzou que solicitará a Confederación Hidrográfica Miño-Sil actuacións urxentes de limpeza dos leitos fluviais e protección do solo. As maiores afeccións registráronse en núcleos de Viana do Bolo, Vila Martín de Valdeorras, Vilar de Bos e Monforte de Lemos. As riadas provocaron inundacións en vivendas e negocios, arrastres de terra, pedras e toros, ademais de en vehículos explotacións, ademais de cortes de estradas, problemas nas redes de abastecemento e electricidade. Rueda destacou que non hubo danos personais. Escoitamos ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
1: Empezamos por un tema de plena actualidade neste momento, as consecuencias das chuvias torrenciais que se viviron a semana pasada, o pasado mércores, nas provincias de Ourense e Lugo, no leste das dúas provincias. Nestes momentos os equipos seguen a traballar para a recuperación das zonas afectadas o antes posible. Recordar que as inundacións afectaron a 10 concellos das dúas provincias, Viana do Bolo, Vila Martín de Valdeorras, O Barco de Valdeorras, O Bolo, Belín, Verín, Vilar de Bos, Agudiña, Veiga, Monforte de Lemos e O Sabiñao. O día anterior xa se activara a alerta laranxa, xa se activara a coordinación con todos os integrantes do sistema de protección civil. O 112 recibiu pois casi 2.430 chamadas, mobilizáronse ata 80 recursos da zona, non houbo que lamentar afortunadamente danos persoais, si hai danos materiais, especialmente nas redes viarias, tamén infraestructuras públicas e en propiedades privadas. Decía que de xeito inmediato iniciamos os traballos para restaurar os principais servicios na zona, por exemplo, ou as actuacións que houve na estrada Ourense 533, o seu paso por Viana do Bolo, en 24 horas, xa estaba restablecida a circulación en ambos sentidos. Retiramos de xeito urxente os escombros e, como decía, seguimos traballando para recuperar a plena normalidade canto antes e para conseguir esa restauración é necesario que traballemos de xeito coordinado todas as administracións e, polo tanto, convocaremos a esta mesma tarde para manter unha reunión esta semana as diputacións de Ourense e Lugo e os concellos afectados para facer unha análise xa máis minuciosa logo de realización dos traballos máis urxentes e concretar cales son as necesidades de reparación e como podemos implicarnos todos todas as administracións nas mesmas. E tamén dirixirémonos a Confederación Hidrográfica Miño-Sil para que faga de xeito inmediato os labores de limpeza dos leitos dos ríos e de protección do solo, que nunha parte importante non estaban realizados.
0: O presidente lembrou tamén o amplo operativo despregado durante a emerxencia. O 112 Galicia recibiu máis de 2.400 chamadas e mobilizáronse ata 80 recursos entre Protección Civil, GES, Bombeiros, Garda Civil, Policías Locais e Brigadas de Obras. No relativo ás infraestructuras, a Xunta continúa actuando na estrada Ourense 533 entre Agudiña e a Rúa, ao seu paso por Prado Cabalos, onde as fortes chuvias causaron importantes danos nun treito de 200 metros. A circulación restableceuse en ambos sentidos en 24 horas aquí, aínda que os traballos de limpeza e reparación continúan para recuperar a plena normalidade. Media dúcia de pequenos comercios galegos situados en municipios como Vilanova de Arousa, Viveiro, Cambados e Foz recibiron sancións da Comunidade de Madrid por supostos incumprimentos na información legal das súas páxinas de venda en liña. As multas superan, en algúns casos, os 13.000 euros e, segundo o sector, poñen en risco a continuidade destes negocios. A Federación Galega de Comercio denuncia o que considera un procedimento desproporcionado. O seu presidente asegura que os expedientes chegaron directamente con sanción económica sen requerimentos previos para corregir os erros detectados. Entre as irregularidades sinaladas están limitacións na información sobre reclamacións, defectos na política de garantías ou ausencia de composición téxtil das pezas a venda. Nalgúns casos, os establecementos sancionados nin siquiera chegaron a vender produtos a través das súas webs. Os comerciantes afectados critican especialmente a dureza das sancións, aseguran que corrixirían os erros de inmediato se recibisen un aviso previo, consideran inxusto que pequenos negocios soporten penalizacións tan elevadas. Pola súa banda, a Comunidade de Madrid defende que está obrigada a actuar cando detecta incumprimentos da normativa estatal e europea sobre comercio electrónico. Explica que as explicacións forman parte dun plan de control coordinado polo Ministerio de Consumo. Representantes do comercio galego reuníronse o luns en Santiago de Compostela coa Dirección Xeral de Comercio e Consumo da Xunta. Finalmente, o goberno galego non vai mediar ante Madrid, pero sí prestará asesoramento xurídico ás afectados que presentarán alegacións para intentar anular ou reducir as sancións. Outros tres negocios optaron por pagar as multas. Dende o sector piden maior coordinación entre administracións e reclaman que antes de abrir expedientes sancionadores se dea aos comerciantes a oportunidade de corrixir posibles erros. A sardiña converteuse unha vez máis nun dos produtos estrela nos mercados galegos de cara á celebración de San Xoán, cunha oferta abundante e prezos máis baixos que noutros anos. En prazas de abastos, como a Praza de Abastos de Vila García, a sardiña da Motora véndese dende os 8 euros o quilo, mentras que a capturada ao xeito sitúase entre os 10 e os 12 euros. Outros produtos moi demandados nestas datas, como as tiras de costela para churrasco, rolda tamén os 8 euros e o xurelo para asar sitúase nos 7. Os vendedores destacan a boa campaña deste ano cunha gran cantidade de peixe e unha calidade elevada. Moitos postos comenzaron a xornada con reservas xa preparadas despois de recibir encargas feitas con varios días de antelación por clientes que non queren quedarse en produto para unha noite tan sinalada. Segundo explican os praceiros, as boas condicións do mar favoreceron capturas abondosas, o que permitiu conter os prezos. Lembran que noutros anos a escaseza elevou o custo da sardiña a tos 15 ou incluso 18 euros por quilo. Dende o sector subliñan que San Xoán segue sendo unha das datas de maior actividade comercial para peixarías e prazas de abastos, mantendo viva unha tradición moi ligada ás fogueiras e á gastronomía galega. Galicia afronta este martes un episodio de vaga de calor con avisos laranxa e vermello por temperaturas máximas extremas en boa parte do territorio, segundo a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior. As previsións apuntan a valores especialmente altos no interior, onde os termómetros poden alcanzar entre os 39 e 40 grados, sobre todo nos vales do Miño e do Sil. O nivel de alerta vermello afecta zonas do noroeste da provincia da Coruña, a Mariña, centro, sur e montaña de Lugo, e tamén a Valdeorras en Ourense. En alerta laranxa están outras áreas do interior coruñés, Ourensán e Pontevedrés. Ademais, a Axencia Estatal de Meteoroloxía mantén avisos laranxa por temperaturas máximas no noroeste e na zona do Miño, en Ourense, así como no sur de Lugo, onde se poden acadar os 39 grados. Tamén hai avisos amarelos noutras comarcas do interior galego, con máximas entre 34 e 38 grados. Emerxencias 112 Galicia recomenda extremar as precaucións, evitar exposicións prolongadas ao sol nas horas centrais do día, manter unha boa hidratación e prestar especial atención ás persoas maiores, menores e colectivos vulnerables. A Garda Civil investiga o falecemento dun home de mediana idade localizado sen vida nun hostal da parroquia de Domaio, no concello de Moaña. Segundo as primeiras informacións, o home levaba varios días falecido no establecemento cando se deu o aviso, o que motivou o desplazamento de efectivos da Garda Civil ata a zona. Unha vez no lugar, os axentes localizaron o cadáver e constataron que non presentaba signos de violencia. Dende o Instituto Armado apuntan a que todo indica que a morte produciuse por causas naturais, aínda que a investigación continúa aberta para esclarecer completamente o sucedido. A vítima é un veciño de Meira, tamén no municipio de Moaña. Noite axitada na comarca de Ordes, despois de rexistrarse dous movementos sísmicos cun hipercentro en Tordoia, que se deixaron sentir en boa parte da zona, sen que polo momento se notificasen danos personais nin materiais. Segundo o Instituto Xeográfico Nacional, os tremores producíronse ás 5:31 e ás 5:50 da madrugada, cunha magnitude de 3,3 e 2,3 graos na escala Richter, respectivamente. Ambos os dous seísmos localizáronse a unha profundidade de 3 kilómetros. No caso do primeiro tremor, a intensidade alcanzou o grado 3-4, un nivel que, segundo o organismo estatal, pode chegar a espertar algunhas persoas debido ás vibracións nas camas ou ao ruido provocalo por baixelas, cristais, fiestras ou portas. Os movimentos sísmicos deixáronse sentir en distintos puntos da comarca e tamén noutras localidades da provincia da Coruña, como Carballo, Coristanco, Alaracha, Cerceda, Porto de Mouro, Valdodubra e Carral. Mesmo hubo persoas que aseguraron notar os tremores en zonas máis afastadas, como Santiago de Compostela ou Arteixo. Un novo incendio forestal declarado no concello coruñés de Acapela obrigou a evacuar a contorna do mosteiro de Caaveiro no interior das Fragas do Eume. O lume iniciouse este luns ás 5:27 da madrugada na parroquia da Capela e hasta o de agora calcinou máis de 8 hectáreas de terreo dentro do parque natural. O persoal que traballa na zona recibiu indicación de abandonar o lugar e non acudir ata que a situación quede controlada. Nas tarefas de extinción participan 3 axentes, 4 brigadas, 4 motobombas e unha pa, segundo informou a Consellería de Medio Rural. O alcalde da Capela, Manuel Meizoso, sinalou que o incendio comezou preto da zona na que se orixinou o gran lume do ano 12, que arrasou 750 hectáreas no corazón das Fragas. Ademais, advertiu de que as lapas avanzan cara á zona de eucalitos e hai dous núcleos habitados nas proximidades, Teixido e Vilariño. Este novo foco prodúcese mentras quedou controlado o incendio declarado na madrugada do sábado ao domingo no mesmo concello. Este lume afectou a unhas 30 hectáreas de monte baixo e, aínda que non alcanzou vivendas, chegou a xerar preocupación por 4 casas situadas nas inmediatas.

0: Benvidos a esta hora obulideira de martes, estamos a día 23 de xuño, vésperas de San Xoán, hoxe será a noite de cacharaladas, por suposto tamén de sardiñadas en moitos concellos de Galicia, tamén aquí na comarca que sabemos que temos esa tradición aquí na terra, pero tamén é día de comentar nesta hora do hora obulideira, neste martes, pois o que nos quedou comentar de luns de repaso da xornada, sobre todo con perspectiva do noso fútbol, dos eses playoffs, que trouxeron boas noticias, moi boas noticias aquí ao condado, pero que tamén deixaron un pouco de tristura e amarga iso pois por ese ascenso que por exemplo non puido acabar do Gondomar, e que tamén tentaremos pois comentar aquí con calma neste hora bulideira, na sección que temos cada martes do fútbol que nos gusta, desta vez con Mauro. Estamos en pleno verán, nun momento de bastante calor, nun momento no que as noticias deportivas tampouco abondan, pero que tamén sabemos que estamos a seguir e comentaremos cousas tamén do Mundial de Fútbol, desa Copa Mundial de Fútbol, que onte, por exemplo, pois trouxo o triunfo de dos grandes favoritos, pensou, a levarse esta edición, como é o caso da victoria que gozou a Argentina onte, con Messi convertíndose no máximo goleador da historia dos Mundiais, posteriormente, pois, esa victoria de 3-0 de Francia fronte a Irak, que era unha victoria que podíamos anticipar, pero que non deixa de ser tamén outro, podemos dicir, pequeno golpe ou pequena demostración do que pode ser Francia nesta Copa do Mundo, sobre todo o potencial que ten con xogadores como Olise ou Kylian Mbappé, por suposto, que tamén está pelexando ese título de máximo goleador de historia dos mundiales. En todo caso, Miroslav Klose este ano, dianteiro alemán, pois quedou desbancado, podemos dicir, dese récord, e o remate desta Copa do Mundo, pois teremos un novo titular dese récord e desa marca tan... Bueno, que tantos anos levaba no nome do alemán. Temos que falar evidentemente tamén de actualidade deportiva aquí na comarca e de cousas que están a suceder, pero antes de comentar cousas do noso fútbol e antes de falar do playoff e de incluso traer algún protagonista deses ascensos ou deses non ascensos que vivimos esta fin de semana, pois temos que falar do que está a suceder en outras categorías que tocan a nosa comarca e tocan aos nosos equipos. E debemos comezar co Valinox Novas, que como ben sabemos segue a reconstruirse para volver, para construir ese proxecto que desexa volver á segunda categoría do balonmán nacional, e para iso pois veñen de anunciar hai pouco, realmente onte, a Iago Flores, que todos sabemos da importancia e do nome de Iago Flores en no Rosal e no Novas, un rapaz que leva xa, vai cumplir este ano, como ben comunicaba o club, 25 tempadas na institución, entre categorías inferiores e primeiro equipo, por suposto, capitán de capitás, e tamén membro de corpos técnicos dentro de categorías inferiores do Novas, unha persoa que ten ese vencello o equipo, pois que anunciaba o Novas esta semana que vai continuar un ano máis, que, bueno, podería considerarse unha noticia, porque ao final estamos a falar dun home que leva toda a vida aí, que salvo un par de experiencias puntuais, sabemos do vencello que ten Novas, pero bueno, igualmente hai que contalo, porque fixo así oficial o clube, porque quixo comunicalo e porque, por suposto, pois tamén é algo que debemos destacar e debemos aplaudir, e que eu creo que todos estamos moi contentos de seguir vendo a Iago Flores pois formando parte do Novas, e que oxalá pois tamén con él, cun home tan da casa e tan coñecedor do que o equipo, que seguro que chegará ao obxectivo do Novas de regresar a esa segunda categoría do balonmán nacional. Temos que temos que falar tamén dos cambios na normativa do balonmán a nivel femenino. Ben sabemos que ata agora na categoría de Liga Guerreras, por exemplo, os playoffs pola disputa da Liga reunían a 8 equipos, pois ese cambio, houve un cambio de normativa, houve, bueno, tenemos a partir de agora unha nova realidade na máxima categoría do balonmán, e agora, no lugar de 8 equipos, haberán 4 equipos, serán 4 equipos os que xogan o playoff. Houve numerosos cambios, debemos nomear primeiro que se recupera a Supercopa, que é un formato que ata agora non se disputaba. É certo que existe esa Supercopa Ibérica que enfrontaba a campeón de España co campeón de Portugal, e que se disputa no mes de setembro, xusto antes de comenzar a competición, pero agora a Federación Balonmán, de Balonmán decide recuperar a Supercopa Nacional, Supercopa que enfronta a campeón de Copa da Raíña é a campeón de Liga. Polo tanto, pois este ano veremos un Rocasa Gran Canaria contra Superamara Vera Vera con motivo desta Supercopa. Tamén hai que dicir que este encontro pois será o 6 de setembro, antes de comezar a Liga regular, e, sobre todo, a nova máis interesante, como ben dicía, para comenzar con estas modificacións que vai haber na Liga Guerrera, son a eliminación do play-down, é dicir, o play-off de permanencia, que, por exemplo, pois, le puse por diante a algún equipo esta tempada, e, por suposto, tamén a eliminación de 8 equipos nos postos altos para disputar ese play-off pola Liga. Agora, limitarase a 4. Unha cousa que, por exemplo, a equipos como Porriño ou Guardés, pois, preocupalles, limita un pouco os seus intereses, porque, como ben sabemos, pois, a nivel tempada regular, tanto Porriño como Guardés acabaron xogando ese play-off, pero houve moitos momentos da tempada nos que estiveron fora dos 4 primeiros postos da clasificación de Liga, por exemplo. É unha cousa que evidentemente pois, vai aumentar a competitividade, seguramente, a exixencia, vai premiar tamén o traballo da tempada regular, que é unha cousa que, bueno, haberá xente que tiña moitas reclamas ou moitas cousas que perder nese sentido, pero tamén, pois, eu creo que é un bo cribado no momento de coroar un campeón, que, por exemplo, un sétimo, un oitavo, que chega aos playoffs un pouco de carambola, tampouco poda obter ese título de Liga. En todo caso, isto xa pois son interpretacións, a valoracións, o feito como tal é iso, que o playoff, a partir de agora, o playoff pola Liga, polo título de Liga, en vez de 8 equipos, vai enfrontar a 4 nun formato de semifinales puras a doble partido. Incluso xa sabemos as datas do que será a tempada que ven, que para quen queira saberlas, pois o partido de ida de semifinais deses 4 equipos desa Final Four que vai ser agora a Liga Guerreras será 15 e 16 de maio, esa fin de semana, e a volta 22 e 23. E a final pois comezará o día 26 do mesmo mes de maio, segundo partido na fin de semana do 29 ou 30, e se houvese un terceiro partido, que é unha circunstancia que bueno, sabemos que sempre se pode dar nesa final a ida e volta, se disputaría o 2 de xuño de 2027. Estas son noticias en Chave Balonmán. Pasando a outros deportes, a outras disciplinas, temos que comentar tamén que Goián ven de anunciar que celebrará unha festa de boxeo o 4 de xullo. Quen queira apuntarse, pois xa sabedes que no pabellón de Goián as 8:30 haberá unha velada, poderíamos dicir, que enfrontará a moita xente do ámbito amateur, a moita xente daqui do país, e que como principal atractivo ou como principal protagonista no cartel pois terá ao profesional Charlie López. Que bueno, ten programado un combate a 6 asaltos de 3 minutos por suposto, pois tamén terá numerosos combatos numerosos enfrontamentos de interese neste sur da provincia de Pontevedra. Lembramos en Goián, en Tomiño, ás 4 o día o 4 de xullo, ás 8:30, perdón, no pabellón de Goián. O sea, unha cita, unha data que podedes anotar. Do mesmo xeito que tamén tedes que anotar outra cita do Concello de Olla, novedosa, que é o primeiro gran premio de Pump Track do Concello de Olla. Unha competición que vai estar integrada dentro do Campeonato Galego, dicir, unha prova puntuable, e que reunirá a competidores na pista municipal do Cabezo, Mougás, nesta disciplina de Pump Track, que para que non saiba que é, provas ciclistas de bicicleta, pero en circuitos con obstáculos, con rampas, con curvas con peralte, é dicir, pois, un pouco iso, ciclismo de dificultade, que tamén é unha categoría que a veces está a medrar máis e que incluso pois, a nivel olímpico está tendo recoñecemento. Quen queira vivir isto, como dicimos, 28 de xullo, que se non lembro mal, 28 de xuño é domingo, e se disputará as 5 horas da tarde. Haberá adestramentos antes, as clasificatorias serán as 5 e despois a gran final, para quen queira ir a final, pois serán as 6:30 nesa pista do Cabezo de Mougás, como dicimos. Con isto, pois, damos un pouco peche a actualidade deportiva e eventos deportivos que vai haber en próximas datas e próximas semanas. Tamén, evidentemente, estamos atentos de novidades e de cousas que teñen que ver con ese rally das Rías Baixas que tamén se disputará nas primeiras semanas de xullo, do que xa comezan a facerse eventos promocionais, como onte no Castro, en Vigo. Pero polo de agora, pois, cousas máis interesantes non temos para aportar nesta hora bulideira en no tocanto deporte deportivo da Bisbarra. Facemos unha breve pausa e de seguido empezamos co fútbol que nos gusta.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
3: Sí, Radio. Somos como tú.
4: Son rarezas, son rarezas. Son da rúa.

0: E para continuar coa hora bulideira de hoxe, como dicíamos, temos agora que falar do fútbol que nos gusta, temos que falar desta pequena sección, deste espazo que temos cada martes para falar da actualidade do fútbol galego, sobre todo as categorías que non aparecen tanto nos medios, non aparecen tanto nestes espazos, e temos que aproveitar unha data tan especial na que houve noticias de ascensos, na que tamén houve noticias de equipos que non ascenden, pero que ao final pois serve para poñer remate a nosa tempada a nivel competitivo e adentrarnos xa no que ven a ser o verán, e antes ala do mercado de fichaxes, no que, bueno, agora verán moitos equipos que teñen que traballar un pouco contra o reloxo por esa noticia de saber en que categoría van a estar. E para iso, pois como sempre, temos aquí a un acompañante desta vez. Esta semana temos con nos a Tiago Montero. Tiago, que tal, como estás? Benvido a Hora Bulideira unha semana máis.
1: A ver, Sander, encantado de estar de novo e con moitas ganas, a verdade, de falar desta fin de semana, que se ven, como ti ben dicías, era a que pechaba por completo o fútbol de clubes da temporada 25-26. Uh-huh. Creo que era un fin de semana no que o fútbol galego ainda tiña algo que dicir e que se xogaba bastante. A verdade é que creo que saiu con un bo resultado, a verdade.
0: Sí, eu creo que todos podemos estar bastante bastante contentos con como foi todo, sobre todo pois temos que ollar en primeira instancia, penso eu, claro que comentábamos hoxe, bueno, onte, mellor dito, na tarde de luns e ao longo desta fin de semana, como foi ese ascenso do Celta Fortuna, que por suposto non podemos pasalo por alto nesta sección, malla que xa falásemos del, pois eu creo que é un dos grandes feitos desta fin de semana, é algo histórico non só para o Celta, é para os filiais galegos, que ao final pois había moitísimos anos que non víamos unha cousa así, senón tamén para o xogador galego de menos de 23 anos ou incluso as categorías formativas galegas, que isto vai abrir moitísimas portas a moitos xogadores da nosa comarca a que poidan pisar máis pronto que tarde fútbol profesional, por exemplo.
1: Sí, correcto, creo que é unha gran noticia non só para o Celta, non? Serán para todo o fútbol galego, como comentábamos outro día, en caso de que o Celta Fortuna non fose quen de acadar o ascenso contra o Ponferradina, sería a primeira vez en máis de 20 anos que non teríamos ningún representante do fútbol galego na categoría de plata do fútbol español.
0: Sí, sí, ese é un dato curioso, é un dato que ao final acabou salvando o equipo de Freddy Álvarez, que íamos quedar sen representante galego na segunda división, como ti ben dís, e ao final eu creo que ninguén daba ningún duro porque o Celta Fortuna fose un equipo que, bueno, que ben estaría competindo segunda división e que vai a recibir agora equipos como, bueno, como Burgos, como Oviedo, como Sporting de Xixón, vai ser un atractivo máis. Girona, Mallorca, vai ser un atractivo tremendo para o noso fútbol tamén o feito de ter en Vigo todos os fines de semana un equipo dese nivel.
1: Sí, correcto, e creo que era unha eliminatoria moi moi complicada e que iba a ter que sudar a gota gorda o filial para acabar o ascenso, porque al final estás contra un histórico do fútbol español e que leva pois tres anos indo ao playoff e quedándose moi cerquiña de acabar o ascenso e outra vez quedouse grazas a por tal, quedouse a un pasiño outra vez por vendo o noso fútbol.
0: Sí, eso tamén é un pouco a cara negativa, que ao final sabemos que os playoffs premian e condenan a partes iguais, pois que está Ponferradino, que ao final é un equipo que tamén, bueno, habrá moita xente que lle teña un vencello especial, porque ao final son veciños, incluso Bierzo, pois sabemos da afinidade que ten con Galicia, da proximidade, incluso a mesma orixe cultural en moitas cousas, é un equipo que, como ti ben dis, pois non puido conseguir o obxectivo, tiña unha tarefa difícil contra un equipo que este ano demostrou que a nivel competitivo pois é capaz de impoñerse a todo e a moitísimas dificultades. E ademais pois outra vez chegando á final do playoff, outra vez eu penso que con sensacións moi positivas despois da segunda volta que viñan facendo, pero bueno, o fútbol tamén ten estas cousas e nós evidentemente tamén temos que alegrarnos pola parte que nos toca en clave galega, que ao final imos ter un equipo da terra, como ben dicimos, na segunda categoría do noso fútbol. En clave primeira ref, é certo que non houve partidos, pero sí que tivemos noticias. Eu creo que unha das grandes noticias que tivemos esta semana foi a confirmación de Borja Fernández como adestrador do Club Deportivo Lugo, do novo proxecto que está a montar o Lugo. Eu non sei como ves ti isto. Sabíamos que a semana pasada que despedíase da Udo Ourense, que deixaba ese proxecto, e agora vai coller o proxecto do Lugo. Non sei como ves ti isto. Un pouco por opinar, por falar o que está a suceder no fútbol galego.
1: Outro día comentábamos, non, que nos parecía quizáis extraño tras o ascenso da Udo Ourense, pois que se tomase esta decisión de prescindir do entrenador ou desta desvinculación. E creo que agora con esta noticia, non, podemos entender mellor todo, xa que, bueno, creo que o Lugo é un equipo con un potencial, digamos, económico e deportivo máis amplo que a Udo Ourense, que a verdade que é unha pena que perda este capital este entrenador que lle levou a gloria.
0: Sí, a min sorpréndeme sobre todo por... Bueno, porque ao final é a mesma categoría, é o que pensa moita xente. E creo que en Ourense o home estaba cómodo, e sempre amosou ese arraigo non só a súa terra, senón co equipo da cidade, que eu creo que todos tiñamos moi asentado na nosa cabeza que este proxecto ia ser de Borja. E ao final, despois de acadar o ascenso, pois, como ti ben dís, todos temos claro que o Lugo tamén ten potencial económico na categoría, está xa a facer incorporacións, está a mover o mercado de cara ao ano que ven, e pode resultar sorprendente dende o punto de vista de que ao final xa tiña un proxecto moi asentado na Udo Ourense, moi de autor incluso, poderíamos dicir, que podería aguantar ese ano de ref con ele, se ver ata onde chega o proxecto, pero moi boa debeu ser a oferta do Lugo como para que Borja dixese, bueno, mellor aparco este proxecto do Ourense, despídome, despois de acadar o ascenso a primeira ref, que ao final tampouco é un mal momento, entre comiñas, para deixar o equipo, e tento levar o Lugo tamén a unha categoría que xa hai tempo que non ven, a intentar darlle esa estabilidade que non están conseguindo nos últimos anos. Tamén hai moita xente que está un pouco sorprendida precisamente por iso, porque sabemos da poca paciencia que adoita ter ou adoitou ter o Lugo nos últimos anos. Esta tempada, sen ir máis longe, tamén volver a ser un pouco así. Entón, había críticas, había un pouco tamén de, podemos dicir, tensión, entre comiñas, por redes, sobre todo entre aficionados do Lugo e do Ourense, pero bueno, que a min, dende a miña perspectiva, pareceme tamén unha postura respetable, unha postura coherente, é o que ti dís. Eu creo que o potencial que ten o Lugo como proxecto, que ao final... quero ollar a segunda división e quero ollar os playoffs, pois sobre o papel non é o mesmo potencial que ten a Udo Ourense esta tempada, pero bueno, fútbol é fútbol e sabemos que poden pasar moitas moitas cousas. En todo caso, estamos aínda a comezos de verán. Non sei se queres dicir algo.
1: Sí que é verdade que creo que é unha decisión arriscada, sí. Polo que te dís, creo que no Lugo non vai ter esa autonomía, esa liberdade para crear un equipo a súa imaxe e semellanza, e tamén non vai ter quizáis a mesma confianza para quizáis, pois tras dous, tres meses complicados, pois seguir apostando polo entrenador, e creo que eso no Lugo pois vai ser difícil e vai ter que empezar de con bo pé desde o principio, senón que terse no paro quizáis.
0: Sí.
1: Por lo tanto, creo que tamén está arriscado.
0: Sí, pero bueno, tamén é iso, hai que aplaudir, parece-me unha decisión valiente, creo que tamén é un tipo de adestrador, que ao final, cando collou o Ourense, tamén foi quen de ilusionar moito e de transmitir moitísimas cousas ao excepcionado da cidade, pois é un pouco un perfil que eu creo que tamén precisa o Lugo, de alguén que teña esa capacidade de conectar coa xente, de mover a cidade para que se volque co equipo, que ao final, pois, bueno, históricamente Lugo teño a sensación de que sempre foi unha cidade máis de baloncesto que de fútbol polo Brogan. Pero é certo que bueno, nos anos vos de Setién, por exemplo, Setién foi quen de facer un pouco eixo, de enganchar a bancada, de construir un pouco ese ambiente en torno ao Lugo. Eu penso no perfil de Borja Fernández e penso que pode ser tamén un pouco esa figura, pero que te dís, vai depender moito tamén do feito do que acompañen os resultados. A min aposta é o perfil do Lugo. Creo que o Lugo, digamos, é un acerto total deles.
1: Sí.
0: De cara a Borja, non teño tan claro, o sea, a nivel individual é un acerto ou non, pero sí que me parece unha decisión valiente e que pode sair francamente ben. Que pode, o tempo dirá en todo caso, pero bueno, é unha desas cousas interesantes que nos deixa esta primeira federación, que tamén había que comentar, ainda que en primeira federación o fútbol xa rematou, como dicimos, leva tempo rematado, agora con este playoff, pois definitivamente pechado, coñecendo que o Celta Fortuna o ano que ven sería equipo da Liga Hypermotion. Ollando un chisco cara abaixo, un chanzo cara abaixo, mellor dito, en segunda federación está a ver movimentos no mercado, pero realmente tampouco é tan interesante. O que sí que sabemos é que o ano que ven en segunda federación vai estar a Sociedade Deportiva de Compostela de volta.
1: Sí, creo que era un xunto a eliminatoria do Celta. Eran dos eliminatorias de un equipo galego contra un equipo, digamos, de fora da comunidade, por lo tanto, creo que eran dos eliminatorias moi importantes para o fútbol galego. As dous se saldaron positivamente para o fútbol galego, xa que, bueno, o Compos, tras un 3-0 na fin de semana pasada no Vero Boquete, iba xa cunha ventaxe, cunha renta máis que positiva e que lle puña con pé e medio na segunda federación, pero igualmente tuvo que ir a Badalona, tuvo que sudar a gota gorda, tras un 2-0 estuvo a punto a un gol de ir a prórroga.
0: Pasou uno mal, pasou uno mal o Compos, sí. Eu creo que foi evidentemente o ascenso, era unha noticia que alegra a todo o mundo, na parroquia Picheleira, era algo que, bueno, tiñan en mente que tiñan que suceder esta tempada dende comezo de ano, ao final cumple co objetivo o equipo, aínda que sexa a través do playoff. Pero pasou uno mal e deixa un pouco de mal sabor de boca ata o último momento, porque Badalona na súa casa apretou, foi quen de empurrar contra a súa propia portería o Compostela, ese gol de Maceira en propia aí nos minutos finais, pois que poña o 2-0, deixou un pouco a eliminatoria coa sensación de ui, que nos pode pasar o de outros anos, apareceron fantasmas pola cabeza de moitos. Pero bueno, ao final non foi en balde todo ese sufrimento e polo menos puideron celebrar un ascenso, por exemplo, na Praza de Quintana, que tiñan pois unha fanzone, podemos dicir, preparada para o Compostela no caso de que houvese un ascenso, unha boa noticia, e ali puideron centenares e centenas de afeccionados do Compostela pois conmemorar o feito de que o ano que ven van volver a categoría da que viñeron este ano. Nun camiño que non foi para nada doado e que estivo cheo de críticas e de malos momentos.
1: Sí, creo que eso, a pesar do acadar o objetivo final, creo que unha temporada un tanto agridulce para o equipo con Postelanxa, que pois primeiro esas dudas, esas incertidumes na fase regular tras non acadar o acceso directo, logo esa eliminatoria contra o Arteixo na que gañas por quedar un posto por riba na fase regular que te deixa ese sabor de boca raro, logo, pois iso, agora na final, pois a pesar de clasificar e de ascender que é o objetivo que todos querían, fose como fose, pois ese quedarse moi cerca de quedarse fora a pesar dun 3-0 moi, moi ventaxoso na ida.
0: Sí, bueno, eu creo que se suma un pouco xa a negatividade co que encarou boa parte da afección do Compos esta tempada. Xa esa negatividade está presente en Segunda Federación os anos que non ascenderon, os anos que chegaron longe en playoff pero quedaron coas mans baleiras, por suposto os últimos anos que estiveron tan preto de descender, o do descenso xa foi un pouco a gota que colmou o vaso. Este ano chegaban moi queimados a esta terceira división, con Secho e co proxecto. É certo que eu creo que o equipo conseguiu reconstruirse ben, que tiñan plantel para acadar o ascenso directo. O feito de non acadar o ascenso directo xa como que empañou un pouco todo, pero bueno, tamén hai que, eu penso que hai que darlle mérito ao equipo e ao que conseguiu o Compos esta fin de semana, porque despois dun ano cheo de presión e de críticas, coa presión que ten que ter un equipo como Compos na súa categoría, cun proxecto que foi renovado prácticamente de cero. Do ano pasado quedarán para par, quedará Goris, queda Canteira, Pablo Crespo, que estaba lesionado, e Samu, o capitán, e pouco máis. Realmente o resto de nomes e de caras do equipo son de unha renovación total a que tivo que facer o Compos do plantel. E ainda por riba, sabendo que perderon o posto de ascenso directo, sabendo que nesa última xornada houve incluso minutos nos que estaban clasificados e que ao final o Arousa quedou ascenso directo. Chegan a playoff, son quen de plasmar a superioridade, as goleadas que plasmaron no Vero Boquete, que para min foi a chave destes playoff, foi un campo no que conseguiron pois sacar a súa mellor versión e sacar un equipo moi realizador e moi gañador, conseguir un ascenso pese a todo. Eu creo que tamén hai que darlle moito mérito, non sei se ao corpo técnico, non sei se aos xogadores, non sei se a todos, pero un pouco ao traballo de equipo, con todas as dificultades que había, con todos os pequenos retos e os pequenos escollos que foron atopando polo camiño.
1: Sí, correcto, obviamente non hai que quitarlle mérito, xa que un ascenso, a pesar de ser un proxecto ganador, que te ves superior na categoría, un ascenso sempre moi moi complicado nestas categorías, e pois, como dís, esa capacidade de revertirte a situacións adversas, a críticas, a incertidume, creo que hai que lógicamente eloxialo.
0: Eu non sei como ves o proxecto de desecho, por exemplo. Eu non sei se crees que o equipo ten esa confianza nel. Eu teño claro que a bancada, pese ao ascenso, está un pouco desencantada co adestrador. Xa vimos que incluso ao longo do playoff a prensa facíalle preguntas un pouco como poñendo en dúbida o estilo de xogo do equipo e o xeito que tiño o equipo de acadar os resultados. Non sei como ves. Igual dá a sensación de que o Compos volve a segunda ref, pero que o proxecto e o adestrador pois seguen un pouco discutidos. Igual non son proxectos de todo estable nese sentido, ou crees que por outra banda directiva pois do mesmo xeito que este ano, por exemplo, mantiveron o adestrador pese a non ascender directamente, pois vai ser quen de darlle un pouco esa protección e de garantirlle que bueno, o proxecto vai seguir adiante?
1: Sí, creo que a función da directiva este verán é renovar a ilusión e reforzar o proxecto e pois empezar a tempada cunha nova sensación e non con esa sensación de ser a continuación da temporada pasada, non digamos cambiar pois a dirección, non sei se cunha renovación do plantel, cunha renovación da parte técnica, do equipo técnico, pero creo que eso, hai que facer un cambio que ilusione a afición e que faga que a ilusión, que a afición esté comprometida ao máximo co proxecto, que non ao primer dúbida ou derrota ou mala racha volver a esta dinámica que vai ser moi difícil de
0: soster. Sí, é de que o equipo sexa estable, sexa competitivo un pouco con toda esa bronca, podemos dicir que existe ao redor. Eu estou moi de acordo, eu creo que ao final o Compos de cara ao ano que ven non sei como irán de presuposto, sabíamos que cos anos foron reducindo moito a capacidade que tiñan na segunda ref para facer investimentos e para facer grandes plantéis, cos anos foron baixando un pouco de perfil e de nomes ao non acadar os resultados que buscaban e pretendían, pasaron xogadores como Manu Barreiro, por exemplo, con todo o cartel que tiña e quedou un pouco a deber. A ver este ano, despois dese ano en terceira, despois de acadar o ascenso, como consigue reforzarse o Compos, pero creo que se traen un par de nomes ilusionantes, pero máis ou menos a afección, polo menos de cara ao primeiro mes, pois vai estar máis tranquila e tamén terá perspectiva do equipo e non terá tantas presas ou tanto agobio co feito do proxecto e do rumbo que pode tomar. Tamén hai que dicir, evidentemente, pasando a outra categoría, disputaban os playoffs de ascenso a terceira, non tiñamos aí representantes, pero tamén por comentar o que foron eses playoffs, que sabemos que foron accidentados na ida, sobre todo na chave do Lemos e o Porto Novo, que foi bastante, bastante tremenda a imaxe. E ao final, pois, puidemos coñecer os dous equipos que acompañarán a, bueno, os ascendidos directamente a terceira, como foron o Pontevedra, e como foi polo outro lado, polo Grupo Norte, se non lembro mal, o Lalín que tiña un proxectazo, verdade, pois van a acompañalos vía playoff, sabemos que subiu o Porto Novo, despois de gañar de novo 1-0 no seu estadio, e pola outra chave, o Santirso, que foi o rival que eliminou outro ano máis a Unión Deportiva Atios, por desgracia, pois caiu, cedeu esa praza de ascenso fronte a Entela de Xinzo de Limia, que bueno, consigue a cada un feito histórico porque é debutante na categoría, nunca antes o equipo de Xinzo xogara na terceira categoría do fútbol galego, vai poder facelo o ano que ven acompañando ao Porto Novo nesa vía de playoffs. E xa falando dos nosos equipos, o ascenso a Preferente Sur, creo que temos moito que celebrar esta fin de semana, ¿no? Ou tivemos moito que celebrar esta fin de semana.
1: Sen dúbida, creo que era o principal eliminatoria, ¿no? A menos na zona, na vila, no que todos estábamos pues, atentos, e creo que tras un 3-1 na ida que eu puden ir a ver, a verdade é que vin un juvenil moi sólido e moi superior, tanto no colectivo como no individual, pois logrou manter a ventaxa e incluso aumentala no campo de Monterroso, pois, bueno, eso. Creo que o juvenil foi superior dende o principio ao fin da eliminatoria e creo que é un ascenso máis que merecido para o equipo de Pontareas.
0: Sí, sí, comentábamos, por suposto tamén o falaremos agora, que trouxemos un invitado despois de ti para comentar máis con calma o que foi ese ascenso, esa aventura ata Monterroso, pero, por suposto, felicitar ao juvenil de Pontareas, que despois de gañar 3-1, como ti ben dis en Pardellas, ao Monterroso, tiñan que visitar Cerdeiriños, en Lugo, tiñan que xogar no campo do Monterroso, nunha viaxe en bus que ben chega desde Pontareas, por mor das circunstancias climatolóxicas, das alertas a nivel climatolóxico en todo o país, incluso tiveron que aprazar e tiveron que mover os horarios do que van a ser os eventos deportivos. Polo tanto, xogaron as 8 da tarde, rematou o encontro prácticamente a horas da noite. É dicir que no partido de volta o xuvenil de Pontareas, lonxe de manter o resultado, que tamén o fixo, pois foi quen de endosar e dar outra masterclass, podemos dicir, de como se compite un playoff, de mentalidade, de fortaleza, despois de cair nesa última xornada e ceder o ascenso contra o Matamá. Ese 5-1 do Gondomar, pois ao final, mira o que son as cousas, que o xuvenil de Pontareas pois acabou refacéndose, acabou reconstruíndose ao longo do playoff, souberon facer as cousas ben, souberon confiar, foron quen de gañar esta fin de semana o Monterroso 2-4 no seu campo, polo tanto, pois, acadar o ascenso, o regreso a Preferente Sur un ano despois, con 7 goles fronte ao seu rival na final do playoff, gañando ademais no seu campo con goleada, cun hat-trick de Cándigo, que acabou sendo pois unha fichaxe importantísima na cota goleadora, e cun proxecto que eu creo que bueno, polo menos renovou as esperanzas, se renovou e reenganchou tamén ao aficionado a que poida ir a Pardellas e disfrutar do equipo local. Non sei como ves ti.
1: Sí, creo que era importante tamén superar ese debe, non, de esas últimos partidos fora de casa, tanto contra Gondomar como na volta da anterior eliminatoria, que viña con esas dúbidas, non? Foi que entras unha primeira parte un tanto complicada e que podía dar lugar a un sufrimento, pois foi quen de repoñerse, de superar ese especie de trauma. E como ti ben dís, tamén esa ilusión que mencionábamos antes, que quizáis faltaba en Compostela, ¿no? que creo que o juvenil foi capaz de renovala e de que, bueno, tanto no partido de Gondomar como neste desplazamento que non era precisamente curto, creo que polo que vin foi un gran desplazamento e que é señal do gran traballo que se está facendo, de esa ilusión que se está volvendo a producir na vila.
0: Sí, organizaron evidentemente expedición en autobús para quen quixera apuntarse e ir co equipo ata Monterroso e vivir a experiencia. Os que foron, pois debeu ser unha festa, unha auténtica festa esa viaxe, o que foi o partido, a festa seguramente no campo e despois a viaxe de volta. Pois eu creo que pois moi bonito, evidentemente alegrámonos moitísimo, veremos felicitar a quen directo a bueno, o secretario técnico que teremos por aquí no noso hora bulidera de hoxe. E por suposto, pois tamén creo que é unha fantástica noticia para a vila de Pontareas recuperar ese equipo de Preferente, que Preferente, pois a verdade é que son, non vou dicir que son palabras maiores, pero sempre é unha categoría que gusta moito e que sabemos do nivelazo que ten cada ano. E creo que este juvenil, por como fixo as cousas, por como está construído, pola cantidade de rapaces do propio concello que foi de reunir de arredores, de integrar no plantel, coa vitalidade, co san que parece todo que se fai en Pontareas nese juvenil, eu creo que é un proxecto que ten futuro e ten tamén moito que dicir na preferente o

0: Galicia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Noite axitada na comarca de Ordes despois de rexistrarse 2 movementos sísmicos cun hipercentro en Tordoia que se deixaron sentir en boa parte da zona sen que polo momento se notificasen danos personais nin materiais. Segundo o Instituto Xeográfico Nacional, os tremores producíronse ás 5:31 e ás 5:50 da madrugada cunha magnitude de 3,3 e 2,3 graus na escala Richter, respectivamente. Ambos os dous seísmos localizáronse a unha profundidade de 3 km. No caso do primeiro tremor, a intensidade alcanzou o grado 3-4, un nivel que, segundo o organismo estatal, pode chegar a espertar algunhas persoas debido ás vibracións nas camas ou ao ruido provocalo por vaixelas, cristais, fiestras ou portas. Os movimentos sísmicos deixáronse sentir en distintos puntos da comarca e tamén noutras localidades da provincia da Coruña, como Carballo, Coristanco, Alaracha, Cerceda, Porto de Mouro, Valdodubra e Carral. Mesmo hubo persoas que aseguraron notar os tremores en zonas máis afastadas, como Santiago de Compostela ou Arteixo. Media dúcia de pequenos comercios galegos situados en municipios como Vilanova de Arousa, Viveiro, Cambados e Foz recibiron sancións da Comunidade de Madrid por supostos incumprimentos na información legal das súas páxinas de venda en liña. As multas superan, en algúns casos, os 13.000 euros e, segundo o sector, poñen en risco a continuidade destes negocios. A Federación Galega de Comercio denuncia o que considera un procedimento desproporcionado. O seu presidente asegura que os expedientes chegaron directamente con sanción económica sen requerimentos previos para corregir os erros detectados. Entre as irregularidades sinaladas están limitacións na información sobre reclamacións, defectos na política de garantías ou ausencia de composición téxtil das pezas a venda. Nalgúns casos, os establecementos sancionados nin siquiera chegaron a vender produtos a través das súas webs. Os comerciantes afectados critican especialmente a dureza das sancións, aseguran que corrixirían os erros de inmediato se recibisen un aviso previo, consideran inxusto que pequenos negocios soporten penalizacións tan elevadas. Pola súa banda, a Comunidade de Madrid defende que está obrigada a actuar cando detecta incumprimentos da normativa estatal e europea sobre comercio electrónico. Explica que as explicacións forman parte dun plan de control coordinado polo Ministerio de Consumo. Representantes do comercio galego reuníronse o luns en Santiago de Compostela coa Dirección Xeral de Comercio e Consumo da Xunta. Finalmente, o goberno galego non vai mediar ante Madrid, pero sí prestará asesoramento xurídico ás afectados que presentarán alegacións para intentar anular ou reducir as sancións. Outros 3 negocios optaron por pagar as multas. Dende o sector piden maior coordinación entre administracións e reclaman que antes de abrir expedientes sancionadores se dea aos comerciantes a oportunidade de corrixir posibles erros.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Este tema es la continuación paralela de su anterior trabajo, How I Am Supposed to Live Without You, año 1990. Es Michael Bolton. Este es We Can We Be Lovers.
4: How-

0: tarde. Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un novo incendio forestal declarado no concello coruñés de Acapela obrigou a evacuar a contorna do mosteiro de Caaveiro no interior das fragas do Eume. O lume iniciouse este luns ás 5:27 da madrugada na parroquia da Capela e hasta o de agora calcinou máis de 8 hectáreas de terreo dentro do parque natural. O persoal que traballa na zona recibiu indicación de abandonar o lugar e non acudir ata que a situación quede controlada. Nas tarefas de extinción participan 3 axentes, 4 brigadas, 4 motobombas e unha pa, segundo informou a Consellería de Medio Rural. O alcalde da Capela, Manuel Meizoso, sinalou que o incendio comezou preto da zona na que se orixinou o gran lume do ano 12, que arrasou 750 hectáreas no corazón das fragas. Ademais, advertiu de que as lapas avanzan cara á zona de eucalitos e hai 2 núcleos habitados nas proximidades, Teixido e Vilariño. Este novo foco prodúcese mentras quedou controlado o incendio declarado na madrugada do sábado ao domingo no mesmo concello. Este lume afectou a unhas 30 hectáreas de monte baixo e, aínda que non alcanzou vivendas, chegou a xerar preocupación por 4 casas situadas nas inmediacións. A preocupación entre a veciñanza polas fragas do Eume é constante, especialmente na contorna de Caaveiro, unha zona de acceso complexo e cunha importante afluencia de visitantes durante o verán.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
3: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
6: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: A Garda Civil investiga o falecemento dun home de mediana idade localizado sen vida nun hostal da parroquia de Domaio, no concello de Moaña. Segundo as primeiras informacións, o home levaba varios días falecido no establecemento cando se deu o aviso, o que motivou o desplazamento de efectivos da Garda Civil ata a zona. Unha vez no lugar, os axentes localizaron o cadáver e constataron que non presentaba signos de violencia. Dende o Instituto Armado apuntan a que todo indica que a morte produciuse por causas naturais, aínda que a investigación continúa aberta para esclarecer completamente o sucedido. A vítima é un veciño de Meira, tamén no municipio de Moaña.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
7: Hola, hola, nueva hora de éxitos, los de la ayer y del hoy, aquí sigue tu radio favorita. Los saludos de quien te va a acompañar, tu amigo como siempre, Santiago Aguado. Esto no ha hecho nada más que tener un punto y seguido. Para este tema se unen Colombia y Venezuela en una historia de intereses y amores encontrados. Son Manuel Turizo y Nacho. Y ahora simplemente, ¡déjalo!
8: Ya te acostumbraste a que esa persona...

0: esta tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Noite axitada na comarca de Ordes despois de rexistrarse dous movementos sísmicos cun hipercentro en Tordoia que se deixaron sentir en boa parte da zona sen que polo momento se notificasen danos personais nin materiais. Segundo o Instituto Xeográfico Nacional, os tremores producíronse ás 5:31 e ás 5:50 da madrugada cunha magnitude de 3,3 e 2,3 graus na escala Richter, respectivamente. Ambos os dous seísmos localizáronse a unha profundidade de 3 kilómetros. No caso do primeiro tremor, a intensidade alcanzou o grado 3-4, un nivel que, segundo o organismo estatal, pode chegar a espertar algunhas persoas debido ás vibracións nas camas ou ao ruido provocalo por vaixelas, cristais, fiestras ou portas. Os movimentos sísmicos deixáronse sentir en distintos puntos da comarca e tamén noutras localidades da provincia da Coruña, como Carballo, Coristanco, Alaracha, Cerceda, Porto de Mouro, Valdodubra e Carral. Mesmo hubo persoas que aseguraron notar os tremores en zonas máis afastadas, como Santiago de Compostela ou Arteixo. Unha persoa tivo que ser trasladada en helicóptero medicalizado despois de sufrir unha colisión frontal entre dous turismos rexistrada na estrada. No accidente resultaron feridas outras dúas persoas que foron evacuadas en ambulancia. O sinistro produciuse uns 10 minutos despois das 6 da tarde no quilómetro 207 da Estrada Nacional 640. Segundo a información recollida polo 112 Galicia, o impacto foi frontal. En un primeiro momento alertouse da existencia de varios feridos e de posibles persoas atrapadas no interior dos vehículos. Finalmente non foi necesario realizar labores de excarceración. A tal lugar desplazáronse efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia, 061 da Garda Civil de Tráfico da Policía Local e tamén do Servicio Municipal de Protección Civil da Estrada. Os servicios sanitarios movilizaron o helicóptero medicalizado con base en Santiago, no que foi trasladada unha das persoas ferida. As outras dúas foron evacuadas por estrada en ambulancia para recibir atención médica.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Galicia afronta este martes un episodio de vaga de calor con avisos laranja e vermello por temperaturas máximas extremas en boa parte do territorio, segundo a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior. As previsións apuntan a valores especialmente altos no interior, onde os termómetros poden alcanzar entre os 39 e 40 grados, sobre todo nos vales do Miño e do Sil. O nivel de alerta vermello afecta zonas do noroeste da provincia da Coruña, a Mariña, centro, sur e montaña de Lugo, e tamén a Valdeorras en Ourense. En alerta laranxa están outras áreas do interior coruñés, Ourensán e Pontevedrés. Ademais, a Axencia Estatal de Meteoroloxía mantén avisos laranxa por temperaturas máximas no noroeste e na zona do Miño, en Ourense, así como no sur de Lugo, onde se poden acadar os 39 grados. Tamén hai avisos amarelos noutras comarcas do interior galego, con máximas entre 34 e 38 grados. Emerxencias 112 Galicia recomenda extremar as precaucións, evitar exposicións prolongadas ao sol nas horas centrais do día, manter unha boa hidratación e prestar especial atención ás persoas maiores, menores e colectivos vulnerables.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
3: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega. Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
2: Un traballador tivo que ser evacuado en helicóptero medicalizado despois de sufrir un accidente laboral en Outes ao embarcar co camión que manexaba mentras realizaba labores de descarga. No sinistro non houve máis persoas feridas. O accidente produciuse ao redor das 6:30 da tarde nunha finca de Fontenlos, na parroquia de Entins. Segundo a información facilitada ao 112 Galicia, o operario embarcou co vehículo cando estaba descargando unha tremolla. Tras recibir o aviso, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias mobilizou de inmediato os servicios sanitarios. O 061 desplazou ata a zona o helicóptero medicalizado con base en Santiago. Ata o lugar tamén acudiron os bombeiros de Boiro e de Ribeira, ademais do grupo de emerxencia supramunicipal de Noia, xa que foi necesario empregar medios de rescate para sacar o ferido da cabina do camión. Unha vez liberado e estabilizado, o traballador foi trasladado a bordo do helicóptero ao Hospital Clínico de Santiago para recibir atención médica.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio de Galicia. Música e información.

0: Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un novo incendio forestal declarado no concello coruñés de Acapela obrigou a evacuar a contorna do mosteiro de Caaveiro no interior das Fragas do Eume. O lume iniciouse este luns ás 5:27 da madrugada na parroquia da Capela e hasta o de agora calcinou máis de 8 hectáreas de terreo dentro do parque natural. O persoal que traballa na zona recibiu indicación de abandonar o lugar e non acudir ata que a situación quede controlada. Nas tarefas de extinción participan 3 axentes, 4 brigadas, 4 motobombas e unha pa, segundo informou a Consellería de Medio Rural. O alcalde da Capela, Manuel Meizoso, sinalou que o incendio comezou preto da zona na que se orixinou o gran lume do ano 12, que arrasou 750 hectáreas no corazón das Fragas. Ademais, advertiu de que as lapas avanzan cara á zona de eucalitos e hai 2 núcleos habitados nas proximidades, Teixido e Vilariño. Este novo foco prodúcese mentras quedou controlado o incendio declarado na madrugada do sábado ao domingo no mesmo concello. Este lume afectou a unhas 30 hectáreas de monte baixo e, aínda que non alcanzou vivendas, chegou a xerar preocupación por 4 casas situadas nas inmediacións. A preocupación entre a veciñanza polas Fragas do Eume é constante, especialmente na contorna de Caaveiro, unha zona de acceso complexo e cunha importante afluencia de visitantes durante o verán. A Garda Civil de Pontevedra denunciou un establecemento de venta por Xunto situado en Mos por almacenar e comercializar material pirotécnico sen contar coas autorizacións nin coas medidas de seguridade exixidas pola normativa. Os axentes interviron en total 5.440 unidades de material pirotécnico cun contido neto de materia explosiva de algo máis de 50 kilos. A actuación enmárcase nas inspeccións que realiza o equipo de inspección da intervención de armas explosivos da Comendancia da Garda Civil de Pontevedra para detectar e erradicar o tráfico irregular deste tipo de material. Durante unha inspección realizada este 18 de xuño, nun establecemento dedicado á distribución por Xunto, os axentes localizaron unha importante cantidade de artigos pirotécnicos da categoría F1 almacenados e a venda sen cumplir os requisitos legais vixentes. Ante esta situación, procedeuse ao precintado e a intervención de todo o material. Como consecuencia dos feitos, a Garda Civil tramitou 2 actas de denuncia por presuntas infraccións da Lei de Protección da Seguridade Cidadá relacionadas co almacenamento e comercialización de materiais reguladas por riba dos límites autorizados, así como pola falta ou insuficiencia das medidas de seguridade obrigatorios. As infraccións poderían derivar en multas de entre 601 e 30.000 euros por cada sanción, ademais da posible destrucción do material incautado.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se estás aí, Sí Radio. Somos como a ti.

0: Galicia, a xoito en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Noite axitada na comarca de Ordes despois de rexistrarse dous movementos sísmicos cun epicentro en Tordoia que se deixaron sentir en boa parte da zona sen que polo momento se notificasen danos personais nin materiais. Segundo o Instituto Xeográfico Nacional, os tremores producíronse ás 5:31 e ás 5:50 da madrugada cunha magnitude de 3,3 e 2,3 graus na escala Richter, respectivamente. Ambos os dous seísmos localizáronse a unha profundidade de 3 kilómetros. No caso do primeiro tremor, a intensidade alcanzou o grado 3-4, un nivel que, segundo o organismo estatal, pode chegar a espertar algunhas persoas debido ás vibracións nas camas ou ao ruído provocalo por baixelas, cristais, fiestras ou portas. Os movimentos sísmicos deixáronse sentir en distintos puntos da comarca e tamén noutras localidades da provincia da Coruña, como Carballo, Coristanco, Alaracha, Cerceda, Porto de Mouro, Valdodubra e Carral. Mesmo hubo persoas que aseguraron notar os tremores en zonas máis afastadas, como Santiago de Compostela ou Arteixo. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, defendeu este martes a continuidade do executivo malia as críticas da oposición e as peticións de dimisión registradas nos últimos días. Nun acto centrado nas políticas de apoio á discapacidade e á dependencia, Sánchez asegurou que o seu goberno seguirá adiante a pesar das dificultades e as, segundo dixo, pedras no camiño. O xefe do executivo non fixo referencia expresa á sentenza que condena ao que foi o seu ex número 2 do PSOE e ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a 24 anos de cárcele por o chamado caso das máscaras. Durante a súa intervención, Sánchez puxo foco na acción de goberno e anunciou que o Consello de Ministros aproba un real decreto lei co que definiu como o maior investimento en dependencia da democracia. Segundo explicou, mobilizaránse 2.218 millóns de euros adicionais para reforzar este sistema de atención. Para o presidente, decisións como esta xustifican a continuidade do executivo. Sánchez asegurou que o goberno manténse para mellorar a vida da cidadanía, ampliar dereitos sociais e avanzar cara a unha España, segundo sinalou, máis xusta.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
4: Noies da Cañiza formamos a profesionais dende hai máis de 40 anos. Impartimos bacharelato e formación profesional nos ciclos de grado medio de xestión administrativa e electromecánica de vehículos e nos ciclos de grao básico de informática de oficina e mantenemento de vehículos. Se estás pensando no teu futuro, aposta polo IES da Cañiza. Temos o compromiso de formar ao noso alumnado para dar a mellor saída profesional aos teus estudos. Lémbrate que o plazo de admisión para os ciclos formativos é do 15 ao 30 de xuño. Consulta toda a información na nosa web do centro. Agardámoste. En Si Radio abrimos unha fiestra a información xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia primeira hora. As 2:30 da tarde, noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en avances informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Si Radio estamos pendentes de ti.
5: Dende Galicia,

0: Norte, as 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Galicia afronta este martes un episodio de vaga de calor con avisos laranja e vermello por temperaturas máximas extremas en boa parte do territorio, segundo a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior. As previsións apuntan a valores especialmente altos no interior, onde os termómetros poden alcanzar entre os 39 e 40 grados, sobre todo nos vales do Miño e do Sil. O nivel de alerta vermello afecta zonas do noroeste da provincia da Coruña, a Mariña, centro, sur e montaña de Lugo, e tamén a Valdeorras en Ourense. En alerta laranxa están outras áreas do interior coruñés, Ourensán e Pontevedrés. Ademais, a Xencia Estatal de Meteoroloxía mantén avisos laranxa por temperaturas máximas no noroeste e na zona do Miño en Ourense, así como no sur de Lugo, onde se poden acadar os 39 grados. Tamén hai avisos amarelos noutras comarcas do interior galego, con máximas entre 34 e 38 grados. Emerxencias 112 Galicia recomenda extremar as precaucións, evitar exposicións prolongadas ao sol nas horas centrais do día, manter unha boa hidratación e prestar especial atención ás persoas maiores, menores e colectivos vulnerables. A Garda Civil de Pontevedra denunciou un establecemento de venta por Xuntos situado en Mos por almacenar e comercializar material pirotécnico sen contar coas autorizacións nin coas medidas de seguridade exixidas pola normativa. Os axentes interviron en total 5.440 unidades de material pirotécnico cun contido neto de materia explosiva de algo máis de 50 kilos. A actuación enmárcase nas inspeccións que realiza o equipo de inspección da intervención de armas explosivos da Comendancia da Garda Civil de Pontevedra para detectar e erradicar o tráfico irregular deste tipo de material. Durante unha inspección realizada este 18 de xuño, nun establecemento dedicado á distribución por Xunto, os axentes localizaron unha importante cantidade de artigos pirotécnicos da categoría F1 almacenados e a venda sen cumplir os requisitos legais vixentes. Ante esta situación, procedeuse ao precintado e a intervención de todo o material. Como consecuencia dos feitos, a Garda Civil tramitou dúas actas de denuncia por presuntas infraccións da Lei de Protección da Seguridade Cidadá relacionadas co almacenamento e comercialización de materiais reguladas por riba dos límites autorizados, así como pola falta ou insuficiencia das medidas de seguridade obrigatorios. As infraccións poderían derivar en multas de entre 601 e 30.000 euros por cada sanción, ademais da posible destrución do material incautado.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: Noies da Cañiza formamos a profesionais dende hai máis de 40 anos. Impartimos bacharelato e formación profesional nos ciclos de grado medio de xestión administrativa e electromecánica de vehículos e nos ciclos de grao básico de informática de oficina e mantenemento de vehículos. Se estás pensando no teu futuro, aposta polo IES da Cañiza. Temos o compromiso de formar ao noso alumnado para dar a mellor saída profesional aos teus estudos. Lémbrate que o plazo de admisión para os ciclos formativos é do 15 ao 30 de xuño. Consulta toda a información na nosa web do centro. Agardámoste.
1: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: se di sí, sí radio. Somos como a ti.
1: Let's go.

0: Oriente, As 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un novo incendio forestal declarado no concello coruñés de Acapela obrigou a evacuar a contorna do mosteiro de Caaveiro no interior das Fragas do Eume. O lume iniciouse este luns ás 5:27 da madrugada na parroquia da Capela e hasta o de agora calcinou máis de 8 hectáreas de terreo dentro do parque natural. O persoal que traballa na zona recibiu indicación de abandonar o lugar e non acudir ata que a situación quede controlada. Nas tarefas de extinción participan 3 axentes, 4 brigadas, 4 motobombas e unha pa, segundo informou a Consellería de Medio Rural. O alcalde da Capela, Manuel Meizoso, sinalou que o incendio comezou preto da zona na que se orixinou o gran lume do ano 12, que arrasou 750 hectáreas no corazón das Fragas. Ademais, advertiu de que as lapas avanzan cara á zona de eucalitos e hai 2 núcleos habitados nas proximidades, Teixido e Vilariño. Este novo foco prodúcese mentras quedou controlado o incendio declarado na madrugada do sábado ao domingo no mesmo concello. Este lume afectou a unhas 30 hectáreas de monte baixo e, aínda que non alcanzou vivendas, chegou a xerar preocupación por 4 casas situadas nas inmediacións. A preocupación entre a veciñanza polas Fragas do Eume é constante, especialmente na contorna de Caaveiro, unha zona de acceso complexo e cunha importante afluencia de visitantes durante o verán. Media dúcia de pequenos comercios galegos situados en municipios como Vilanova de Arousa, Viveiro, Cambados e Foz recibiron sancións da Comunidade de Madrid por supostos incumprimentos na información legal das súas páxinas de venda en liña. As multas superan, nalgúns casos, os 13.000 euros e, segundo o sector, poñen en risco a continuidade destes negocios. A Federación Galega de Comercio denuncia o que considera un procedimento desproporcionado. O seu presidente asegura que os expedientes chegaron directamente con sanción económica sen requerimentos previos para corrixir os erros detectados. Entre as irregularidades sinaladas están limitacións na información sobre reclamacións, defectos na política de garantías ou ausencia de composición téxtil das pezas a venda. Nalgúns casos, os establecementos sancionados nin siquiera chegaron a vender produtos a través das súas webs. Os comerciantes afectados critican especialmente a dureza das sancións, aseguran que corrixirían os erros de inmediato se recibisen un aviso previo, consideran inxusto que pequenos negocios soporten penalizacións tan elevadas. Pola súa banda, Comunidade de Madrid defende que está obrigada a actuar cando detecta incumprimentos da normativa estatal e europea sobre comercio electrónico. Explica que as explicacións forman parte dun plan de control coordinado polo Ministerio de Consumo. Representantes do comercio galego reuníronse o luns en Santiago de Compostela coa Dirección Xeral de Comercio e Consumo da Xunta. Finalmente, o goberno galego non vai mediar ante Madrid, pero sí prestará asesoramento xurídico ás afectados que presentarán alegacións para intentar anular ou reducir as sancións. Outros 3 negocios optaron por pagar as multas. Dende o sector piden maior coordinación entre administracións e reclaman que antes de abrir expedientes sancionadores se dé aos comerciantes a oportunidade de corrixir posibles erros.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Son as 0 horas en Galicia, as 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un novo incendio forestal declarado no concello coruñés de Acapela obrigou a evacuar a contorna do mosteiro de Caaveiro no interior das Fragas do Eume. O lume iniciouse este luns ás 5:27 da madrugada na parroquia da Capela e hasta o de agora calcinou máis de 8 hectáreas de terreo dentro do parque natural. O persoal que traballa na zona recibiu indicación de abandonar o lugar e non acudir ata que a situación quede controlada. Nas tarefas de extinción participan 3 axentes, 4 brigadas, 4 motobombas e unha pa, segundo informou a Consellería de Medio Rural. O alcalde da Capela, Manuel Meizoso, sinalou que o incendio comezou preto da zona na que se orixinou o gran lume do ano 12, que arrasou 750 hectáreas no corazón das Fragas. Ademais, advertiu de que as lapas avanzan cara á zona de eucalitos e hai 2 núcleos habitados nas proximidades, Teixido e Vilariño. Este novo foco prodúcese mentras quedou controlado o incendio declarado na madrugada do sábado ao domingo no mesmo concello. Este lume afectou a unhas 30 hectáreas de monte baixo e, aínda que non alcanzou vivendas, chegou a xerar preocupación por 4 casas situadas nas inmediacións. A preocupación entre a veciñanza polas Fragas do Eume é constante, especialmente na contorna de Caaveiro, unha zona de acceso complexo e cunha importante afluencia de visitantes durante o verán. O exconcelleiro de Vías e Obras de Baiona, Óscar Martínez Álvarez, aceptou este martes unha condena de 9 anos de inhabilitación por un delito de prevaricación relacionado coa contratación pública. O procesado, que formou parte do goberno local, encabezado por Carlos Gómez Prado, compareceu na sección 5ª da Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, nunha vista preliminar que rematou cun acordo de conformidade entre a Fiscalía e a Defensa. A condena impide exercer cargos electos ou postos con funcións decisorias ou executivas no ámbito da contratación pública durante 9 anos. Segundo o escrito da acusación, o exedil contratou verbalmente unha empresa para executar 3 obras por un importe próximo aos 35.000 euros, prescindindo do procedimento legal establecido. A Fiscalía sostén que omitiu a formalización dos contratos, a tramitación dos expedientes, a solicitude de orzamentos e diversos informes técnicos e administrativos preceptivos. Nun dos casos tamén se prescindiu da proposta de aprobación do gasto. Debido a estas irregularidades, a Alcaldía denegou no seu momento o pagamento das facturas. Esta é, ademais, a segunda condena de inhabilitación de 9 anos que acepta o exconcelleiro por feitos similares.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Sí, Radio de Galicia. Como a ti nos queres.

0: Así Radio de Galicia. Noticias.
1: Noite axitada na comarca de Ordes despois de rexistrarse dous movementos sísmicos cun hipercentro en Tordoia que se deixaron sentir en boa parte da zona sen que polo momento se notificasen danos personais nin materiais. Segundo o Instituto Xeográfico Nacional, os tremores producíronse ás 5:31 e ás 5:50 da madrugada cunha magnitude de 3,3 e 2,3 graus na escala Richter, respectivamente. Ambos os dous seísmos localizáronse a unha profundidade de 3 km. No caso do primeiro tremor, a intensidade alcanzou o grado 3-4, un nivel que, segundo o organismo estatal, pode chegar a espertar algunhas persoas debido ás vibracións nas camas ou ao ruido provocalo por baixelas, cristais, fiestras ou portas. Os movimentos sísmicos deixáronse sentir en distintos puntos da comarca e tamén noutras localidades da provincia da Coruña, como Carballo, Coristanco, Alaracha, Cerceda, Porto de Mouro, Valdodubra e Carral. Mesmo hubo persoas que aseguraron notar os tremores en zonas máis afastadas, como Santiago de Compostela ou Arteixo. A Garda Civil investiga o falecemento dun home de mediana idade localizado sen vida nun hostal da parroquia de Domaio, no concello de Moaña. Segundo as primeiras informacións, o home levaba varios días falecido no establecemento cando se deu o aviso, o que motivou o desplazamento de efectivos da Garda Civil ata a zona. Unha vez no lugar, os axentes localizaron o cadáver e constataron que non presentaba signos de violencia. Dende o Instituto Armado apuntan a que todo indica que a morte produciuse por causas naturais, aínda que a investigación continúa aberta para esclarecer completamente o sucedido. A vítima é un veciño de Meira, tamén no municipio de Moaña.
0: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio, encadenados a ti.
1: Oh, my love it, yeah, yeah.

0: Son as dúas. A unha en Portugal.
1: Si, sí, Radio de Galicia. Sempre o teu carón.
2: Si, sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Galicia afronta este martes un episodio de vaga de calor con avisos laranxa e vermello por temperaturas máximas extremas en boa parte do territorio, segundo a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior. As previsións apuntan a valores especialmente altos no interior, onde os termómetros poden alcanzar entre os 39 e 40 grados, sobre todo nos vales do Miño e do Sil. O nivel de alerta vermello afecta zonas do noroeste da provincia da Coruña, a Mariña, centro, sur e montaña de Lugo, e tamén a Valdeorras en Ourense. En alerta laranxa están outras áreas do interior coruñés, Ourensán e Pontevedrés. Ademais, a Axencia Estatal de Meteoroloxía mantén avisos laranxa por temperaturas máximas no noroeste e na zona do Miño, en Ourense, así como no sur de Lugo, onde se poden acadar os 39 grados. Tamén hai avisos amarelos noutras comarcas do interior galego, con máximas entre 34 e 38 grados. Emerxencias 112 Galicia recomenda extremar as precaucións, evitar exposicións prolongadas ao sol nas horas centrais do día, manter unha boa hidratación e prestar especial atención ás persoas